205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i fem bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte to mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Åh! Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen, innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal ifølge avisen ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipe spa på Myre, selvsvenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipe spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Fram til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal ifølge avisen ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipe spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipe spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipe spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Bingo studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det lykketallet det. Det der ennå?
5: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt I 100.000 I lykketallspotter.
7: Dette Radio Bø.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør

I får røye, det har vi også. Og våre egne heimlaget fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Fire av fem vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier funnene en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen «Made in Europe», som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: That's the way Jody Messina åpner Radio Bøs formiddagssending denne fredagen 25. september. Veldig hyggelig at vi kan få lov å komme innom din radio på en fredag, par timer. Vi som er på besøk via radiobølgene eller signalene, eller hva du nå vil kalle det for, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Ja, radiobølger, da er det kanskje FM-en vi snakker om litt. Gode gamle FM-radioen som vi fremdeles er på. Det er ikke alle som er det, men Radio Bø fortsetter å sende på FM faktisk. Vi er på DAB, vi er på nett og på mobil og tekniske duppeditter. Vi er jo også og hører på våres plattform Altibox. Har du TV-dekoder fra Altibox, så kan du gå inn på radiokanalene og finne Radio Bø der. Ja, da skulle det vel være muligheter for mange å høre Radio Bø. Vi skal se litt hva vi har på menyen i dag. Nok en gang er det Vesterålen og deler av Hålogaland som står i fare for å betale prisen når helseforetakene skal spare penger. Ordførerne i Kvæfjord, Lødingen og Andøy kommune er svært kritisk til reduksjon i ambulansetjenesten. Vi skal til Ove Veronica Holte fra Sigefjord, som har laget en låt om hennes morfar. Og i dagens formiddagssending så skal vi tilbake til Møysalbua kafé på Hennes, som arrangerer bingo-kvelder når det er radiobingo på Radio Bø. Det er sosialt å møtes over en kopp kaffe og noe godt attott, og så håper de selvfølgelig på at det kan bli noen fine premier. Bli med til Møysalbua kafé på bingo-kveld i dag. Så har det vært litt hektisk før sending, som det ofte bruker å være i kulissene, men tar jeg ikke helt feil, så skal det komme en konkurranse på Facebook-sida. Den er der, ja. 5 minutter siden ble den lagt ut. Det er 11 bokstaver, og i dag så er hintet i sesong. Og du som ikke har vært borte i denne konkurransen før, kan jeg fortelle at ja, det er 11 bokstaver, sånn hulter til bulter. Så må jo du stokke deg om, og så skal du prøve å komme fram til et litt fornuftig ord, løsningsord da. Hintet i dag, det er altså i sesong. Det er litt hjelp på veien til løsningsordet. Når du har det på plass, så skal du ringe Emily på 7611 4050, eller sende inn løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en tekstmelding til 41 45 40 50. Da er du med i trekning hos oss, og du kan vinne deg vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk eller bingo-trøkketusje, og siden det er fredag i dag, så er det pakke med flakslodd. Ja, hadde du lyst til å hive deg litt mer på det, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø. Og så er det jo sånn at hun, Emily, som har laget konkurransen, hun skal jo komme inn i studio etter hvert, og ja, gi oss litt mer detaljer rundt konkurransen og de her 11 bokstavene. Først i sendingen i dag så går vi til politiet i Nordland, og de forteller at en bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt stanset av utrykningspolitiet på E10 i Bogen i Evenes onsdag kveld. Føreren er anmeldt for promillekjøring, og politiet har gjennomført bevissikring. Utrykningspolitiet gjennomførte onsdag kveld en laserkontroll i 50-son ved Maurnes skole i Sortland. 14 førere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste målte hastigheten var 69 kilometer i timen, og dette var altså i en 50-sone det ble utført kontroll. Og utrykningspolitiet gjennomførte en laserkontroll i 60-son på Sortland onsdag kveld. 8 bilister fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste målte hastigheten var 75 kilometer i timen. En bilfører mistet førerkortet etter å ha kjørt i autovernet på E6 sør for Tømmerneset i Hamarøy torsdag ettermiddag. Ifølge politiet mistet føreren kontrollen over bilen og kom over i motsatt kjørefelt og traff autovernet. Føreren var alene i bilen og framstod som uskadd. Bilen ble flyttet ut av veien slik at trafikken kunne gå som normalt. Politiet avhørte føreren på stedet. To bilførere fikk fartsbot på E10 ved Gimsestraumbrua i Vågan på fredag morgen. Politiet rykket ut etter melding fra publikum om to biler som kjørte i høy hastighet og foretok flere forbikjøringer. En patrulje satt opp laserkontroll i 80-sonen og målt bilene til 106 og 110 km i timen. Begge førerne fikk forenklet forelegg. Nødetatene rykket fredag formiddag ut til trafikkulykke ved Einlettvatnet i Andøy. En bil hadde kjørt av veien i en sving på Skarsteinveien. Føreren var alene i bilen og var våken etter ulykka. Han ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Det er mulig å passere ulykkestedet med varsomhet, sier politiet i Nordland.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og så skal du få fredagsværet i Nordland. Det blir sørøstlig bris, etter hvert liten kuling utsatte plasser. I ettermiddag minkende til sørlig eller skiftende bris sør for Vestfjorden. Lokalt tåke om morgenen, ellers skya oppholdsvær. Fra sent i ettermiddag regn, først på kysten. I Troms så blir det sør- og sørøstlig bris, etter hvert sørøst liten kuling. Det blir periodevis stiv kuling utsatte plasser i nord. Fra ettermiddag minkende til sørlig eller skiftende bris. Lokalt tåke om morgenen, ellers skya oppholdsvær. Lett skya i indre strøk fra sent i ettermiddag. Fra sent i kveld regn i vest. Så står vi ved inngangen til helga, og i morgen lørdag så får Nordland sørvestlig bris. Fra om ettermiddagen økende til sørlig frisk bris. Senere liten kuling. Skyer og regn først på dagen, fra om morgenen delvis skyer og spredte regnbyger på kysten. Om ettermiddagen for det meste oppholdsvær. Fra om kvelden lette regnbyger i sør. Troms får skiftende bris, periodevis sørlig frisk bris langs kysten om formiddagen. Skyer eller delvis skyer, det blir regn og regnbyger, fra om ettermiddagen skiftende skydekke og for det meste oppholdsvær. Det var altså Nordland og Troms i morgen på lørdag. Temperaturer fra Yr klokka 11 i dag. Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 12, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 10, Sortland 10, Rotvær Lødingen 11, Svolvær lufthavn Helle 11, Leknes lufthavn 11, Innhavet på Hamarøy opp i 14 grader faktisk der, ikke så verst, og Myrøy Øksnes 10 grader. Men det ligger på 11, 10, 11 og 12, men altså innhavet på Hamarøy, der er det litt varmere, 14 grader.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 0300.
4: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
5: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
6: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
7: Du hører nå på Radio Bø. god musikken på Radio Bø.

0: Ja, fin musik fra Bodøband Regnvær og låta Som om du var her.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da skal vi over til E6 mellom Kråkmofjellet og Tømmernes-tunnelen i Hammarøy, som blir stengt på grunn av veiarbeid natt til mandag. Veien stenges søndag 27. september klokka 22 og beregnet å åpne igjen mandag morgen klokka 6. Det blir gjennomslepp av trafikk klokka 23 ved midnatt klokka 02.00 og 04.00. Statens vegvesen varsler om svært store forsinkelser på over en time. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjeldsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå frem til onsdag 30. september klokka 20. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt hele døgnet, og det er skjelta omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen er beregnet og var til og med 30. september. Ja, så skal vi minne om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes' sida og hver halve time fra Nappe-sida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00 med gjennomslepp klokka 2 på natta. Det var litt om ting og tang som skjer der ute i trafikken. Har du noe å melde til oss, så tips oss på 76 11 40 50. Hvis du på veien og ser noe i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, 76 11 40 50, altså telefonnummeret hit. Eller sms til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Straks her hos oss så skal det handle om ambulansekutt. Men før det, her er Dua Lipa.

0: Don't Start Now, Dua Lipa var det. Da skal vi inn i studio til Emily Holen, der det hos deg, Emily, skal handle om reduksjon i ambulansetjeneste.
1: Ja, for ordførerne i Kvæfjord, Lødingen og Andøy slår alarm om ambulanseberedskapen. De frykter at kutt i tilbudet kan bety lengre ventetid på hjelp i en region der avstandene allerede er store, og mener de i verste fall kan få konsekvenser for liv og helse. Kvæfjord-ordfører Birgil Holand, du er nå med oss. God formiddag.
2: God formiddag.
1: Dere bruker jo sterke ord når dere sier at liv og helse kan stå på spill. Kan du forklare litt hva denne saken først og fremst dreier seg litt om?
2: Ja, denne saken vi går ut med, det handler jo om kutt i ambulansetjenestene nå som Nordlandssykehuset foreslår på Andøy, der de skal redusere med en ambulansebil. Og så har jo Lødingen Kvæfjord opplevd at dagbilen i Lødingen er tatt ut av drift nå i et halvt års tid, og den frykter vi også ikke blir videreført. Så da vil det få konsekvenser for de prehospitale tjenestene for innbyggerne egentlig hele Vesterålsregionen, der du tar ned ambulanseberedskapen, og det vil medføre mer press på ambulanser som står sentralt, for eksempel på Sortland og den på Andøya.
1: Har dere fått noen spørsmål fra Nordlandssykehuset om hva deres mening er oppi dette her, eller ble dere tatt litt på senga?
2: Nei, vi synes at kommunene i liten grad blir hørt når man gjør sånne endringer, og det opplevde Kvæfjord Lødingen nå når dagbilen ble tatt ut av drift, at man ikke fikk ble orientert om det i forkant. Og for Kvæfjord sin del så handler det om at når det er samtidighetskonflikter, mens Lødingebilen er i Harstad med pasienter, så er vi avhengig av at ambulansen på Sortland kommer til Gullesområdet. Og hvis det er sånn at man skal redusere ambulansekapasiteten på Andøy, så kan vi oppleve det at det faktisk ikke kommer ambulanse, at man er avhengig av helikopter eventuelt for å få nødvendig behandling i vår region.
1: Er dette her bra nok for innbyggerne våre?
2: Nei, vi mener ikke det. Vi mener at vi må styrke de prehospitale tjenestene, for ute i distriktene som man er like mye verdt om man bor på Sortland, eller om man bor i Harstad-Narvik, eller om man bor i Gullesol, eller på Andøya. Så når man skal spesialisere spesialisthelsetjenesten, så må man også sørge for at man har gode prehospitale tjenester ute i distriktene. Og da er ikke veien å gå og legge ned ambulansestasjonene.
1: Nå sier jo Nordlandssykehuset at dette er jo ikke tatt noen beslutning ennå, at det skal gjennomføres en ROS-analyse. Hva tenker du om det?
2: Ja, det synes jeg jo er fint, men man må ikke bare bruke Excel-arket. Det handler jo om at man faktisk må ha den tjenesten tilgjengelig når man faktisk blir syk. Så da handler det ikke nødvendigvis om antall uttrykkinger, men det handler både om responstid og at man faktisk har en tjeneste der tilgjengelig når man eventuelt har behov for det.
1: Og du sier jo også selv at for mange av oss virker det som om økonomisk regneark er i ferd med å veie tyngre enn hensynet til mennesker, og at det er en farlig utvikling. Kan du utdype det litt?
2: Ja, det er jo sånn at man går inn og ser på antall uttrykkinger, og hvor mange uttrykkinger de har, og hvor mye ventetid de har. Og så legger de det til grunn for å ta ned en ambulansetjeneste. Men det man ikke snakker om, det er for eksempel forskyvning av ambulanse. Hvis du legger ned, sånn som vi har opplevd med dagbilen blitt tatt bort til Lødingen, så når Lødingenbilen skal ut til Vestbygda, så må faktisk ambulansepersonellet på situasjonen på Evenskjær kjøre i Kongsvika og sette i bilen under påvente av at eventuelt er utrykking mot Lødingen. Så man tar jo ikke med seg den økte belastningen det blir på resten av tjenesten som faktisk må dekke opp når du tar bort en dagbil på Lødingen eller en bil på Åse.
1: Og Nordlandssykehuset bruker jo argumentet at ambulansen på Åse sto jo uten oppdrag 176 døgn i fjor. Er ikke det et ganske sterkt argument for å se på hvordan beredskapen er organisert?
2: Jo, man kan godt se på det, men det betyr jo det at den er i drift i veldig mange andre dager. Og hvis man tar den ut av drift, hva er konsekvensen for de da som kan risikere å stå igjen og ikke få hjelp de dagene det er behov for den? Så vi mener at de prehospitale tjenestene må styrkes ut i distriktene, som igjen vil lønne seg på sikt.
1: Ja, og det er jo sikkert veldig mange som føler nå at nok en gang så er det distriktene som taper.
2: Ja, når du bruker Excel og samfunnsøkonomiske perspektiver, så er det distriktene som taper. Det ser vi gang på gang. Det ser vi nå sist når man ønsker å redusere fotruten på på Skagen för att på grund av byggen av Lokalsvägen så brukar man samhällsekonomiska begrepp och principer som vägs så tungt vägandes. Och här menar vi att vi måste se på andra möjligheter för att ivareta nödvändiga tjänster för folk.
1: Mm. Och helt till slut, Birger, att hvis Nordland sykehus genomför detta här till trots för protesterna deras, vad gör det då? Vad sker då vidare?
2: Nei, vi skal jobbe på regionalt nivå for å sette press både på UNN og på Nordland sykehus, og sånn at vi kommunene får være aktive med å si våre meninger når de gjør disse type endringene. Og vi skal jobbe knalltøst for at, å sikre at også folk ute i distriktene skal ha gode tjenester for fremtiden.
1: Som andre ord, dere gir dere ikke.
2: Vi kommer ikke til å gi oss.
1: Birger Holand, ordfører i Kvæfjord kommune, takk for at du var med oss her på formiddagen på Radio Bø.
2: Absolutt.

0: Det var kjente toner for mange vampeliten fugl. I går kveld så ble alle sykehusene i Nord-Norge rammet av systemsvikt. Fredag morgen så er feilen enda ikke fiksa. Det bekreftet Kine Moxnes Sandnes i Helse Nord IKT. Det er datasystemet Metavision som er rammet. Og det er et elektronisk kurve- og pasientdatasystem som Helse Nord bruker for å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Og denne feilen skal ha oppstått etter en oppdatering i helga. Så det er altså sånn at feilene ved sykehusene er enda ikke fiksa, og det gjelder sykehusene i Nord-Norge som er rammet av det de kaller for en systemsvikt. Inn i studio til deg igjen, Emily, og ja, hva er du opptatt av i dag på en fredag 25. september?
1: Nei, altså i dag så, altså jeg veldig opptatt av historie, og spesielt hvor kvinner er i front. Og det skal vi snakke litt om i dag.
0: Jaha, ja. Jeg er spent.
1: 25. september 1981, Sandra Day O'Connor blir historisk. Den 25. september 1981 skrev Sandra Day O'Connor amerikansk historie da hun ble tatt til ed som den første kvinnelige dommeren i USAs høyesterett. O'Connor ble født i Texas i 1930 og vokste opp på en ranch i Arizona. Hun studerte juss ved Stanford University og fullførte utdanningen på svært kort tid. Til tross for gode resultater opplevde hun at det var vanskelig å få jobb som advokat fordi hun var nettopp en kvinne. Hun fortsatte likevel karrieren innen jussen og politikken. I Arizona ble hun etter hvert både delstatssenator og dommer. I 1973 ble hun den første kvinne i USA som var flertallsleder i en delstatssenat. I 1981 nominerte presidenten Ronald Reagan henne til USAs høyesterett. Nominasjonen vakte stor oppmerksomhet, og senatet godkjente henne enstemmig med 99 stemmer. Den 25. september ble hun tatt i ed og startet arbeidet i landets øverste domstol. Utnevnelsen var en svært viktig milepæl for kvinner i amerikansk samfunnsliv. Fram til da hadde alle dommerne som hadde sittet i USAs høyesterett vært menn. Sandra Day O'Connor satt i høyesterett i mer enn 24 år. Hun fikk en sentral rolle i en rekke viktige og omstridte saker, og stemmen hennes kunne være avgjørende når dommerne var uenige. Hun trakk seg fra høyesterett i 2006, senere arbeidet hun blant annet for å øke kunnskapen om demokrati, samfunn, rettssystem blant unge amerikanere. O'Connor døde i 2023, 93 år gammel. 25. september 1981 står derfor igjen som en merkedag i amerikansk historie, dagen da Sandra Day O'Connor brøt en barriere og ble den første kvinnen som tok plass blant dommerne i USAs høyesterett.
0: Ja, veldig bra, Emily. Til tross for litt forkjølelse og sånn, det er ikke lett å komme igjennom, men det gikk.
1: Det gikk greit.
0: Det gikk greit.
1: Ja.
0: Nå skal du få lov å hoste deg litt opp til litt suppe.

0: Venga Boys med Shalala Lala på Radiobøs formiddagssending, der vi nå skal tilbake til Møysalbua Café på Hennes, som arrangerer bingo-kvelder når det er radiobingo på Radiobø. Du fikk reportasje derifra på tirsdag og på onsdag, men hun Emily og Frøydis, som tok seg en tur til Hennes og Møysalbua Café, de fikk snakke med flere bingospillere.
1: Da har jeg fått tak I to bingospillere til. Dere kan jo begynne å presentere dere.
2: Jeg heter Carl, jeg 30.
3: Og jeg heter Tom, og jeg 41.
1: Og dere liker å spille bingo?
2: Ja.
3: Jeg synes det kjempehyggelig å møtes og være sosial. Møte sambygninger. Spise noe godt, drikke kaffe og kose, og selvfølgelig være med på og kanskje kan vinne en god premie. Ja.
1: Og har en av dere hatt noen funksjon her før, eller har jeg misforstått? Det en av dere som har arrangert dette før?
3: Ja, altså, for år tilbake siden så hadde UL Fram dette arrangementet. Det var egentlig et samarbeid med Radio Melbu, men som stengte Radio Melbu ned. Og da henvendte vi oss til Radio Bø, som var det eneste bingospilleren igjen, og inngikk et samarbeid. Da var jeg litt usikker på når tid det var. Men det noen år siden. Og så når Snarkjøp og Møysalbua åpnet her og har utviklet det over år, så synes jeg det var naturlig at de fortsatte med det. Når ungdomshuset for eksempel, som vi hadde den bingoen på, ble utleid på langtidsbasis.
1: Og kan kanskje du fortelle litt, hvorfor velger du å spille bingo du?
2: Det handler om å støtte opp I arrangement og det sosiale som foregår på bygda. Hvis man ikke møter opp på tilbudene som man har, så møter man de fort. Så det viktig å støtte opp og være med.
1: Og hva tenker du om alle de frivillige som drar dette her I gang?
2: Det jo det som liksom selve sjela I bygdelivet da. Det jo frivillighet og dugnadsarbeid for å sørge for at man har tilbud til folk på bygda.
1: Tenker dere gjerne at dere skulle hatt flere her?
3: Ja, altså, nå tror jeg jo det går litt sånn opp og ned og I bølgedala. Forrige gang vi var her, da var det helt fullt.
2: Ja.
3: Og så har det vært der, så det har vært, tror jeg, 15. Sånn at det går vel litt opp og ned, tror jeg. Så, men nå er vi jo I gang med høsten, og da tror jeg det sånn, da trekker folk ut på bingo på kvelden.
1: Og må jeg spørre, dere fra bygda?
2: Ja.
3: Ja, det vi.
1: Og dere trives veldig godt der?
2: Absolutt.
3: Ja, absolutt. Har familie, har venner og har jobb. Og veldig engasjert I bygda, eller så ja, trives godt med det. Ja.
4: Lykke til. Lykke til, ja.
5: Hei og velkommen til Radio Bingo på Radio Bø I kveld. Vi som her.
0: Mm-hmm. Der var bingoen I gang. Da var det altså våres besøk på Møysalbua Café på Hennes, der de arrangerer bingo-kvelder når det radiobingo på Radio Bø. Veldig populært. Mange som møter sosialt samverd og spiller bingo der. Emily Holen og Frøydis Juliussen var det som var på besøk på Møysalbua Café på Hennes. Vi skal litt tilbake til våres konkurranse, og der har det snekket seg inn en feil, en bokstav som ikke skal være der. Det vil si at det skulle være en K I stedet for en S, så vi har rettet det opp på Facebook-siden vår nå. Da det fremdeles 11 bokstaver, men da det J-F-E-Ø-O-S. Da det fremdeles 11 bokstaver, men da det J-F-E-Ø-O-S-L-R-E. Og så kjenner det en K der det stod en S.

er hintet på dagens bokstavsuperkonkurranse, som du kan være med på fram til 11:45. Du kan vinne deg vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk eller bingo-tusj. Og så er det fredag, og det betyr at vi deler ut også en pakke med flakslått. Gi dere med til 11:45.

0: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Du hører fremdeles på formiddagen i Radio Bø, der vi straks skal sette over til nyheten. Husk våres bokstavsuppekonkurranse. Det hadde snekket seg inn en liten feil der det var en S for mye, der det skulle være en K, men nå har vi fått det ting og tang på plass på våres Facebook-side. Så da er bokstavene J-F-E-Ø-O-S-L-R-E-K-L. Der tror jeg vi har alt sammen. 11 bokstaver i sesong nå. Hintet 76 11 40 50 76 11 40 50, eller SMS med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en tekstmelding til 41 45 40 50.
4: Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre, som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal ifølge avisen ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i Forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier funnene er en løypemelding. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV 2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
6: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Halva priset, kong på bygda. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø. Del 2 får vi se en knapp time til, så skal Ted Ivar Paulsen og Emily Holen holde det gående her i studio. Og i denne timen så skal vi slå av en prat med Veronica Holte fra Sigefjorden, som har laget en låt om hennes morfar. Vi skal også snakke litt om de eldres dag, og vi skal selvfølgelig ha oppringning på våres bokstavsuppekonkurranse. Den varer frem til 12:15, så du har muligheten til å være med noen minutter til. Vi skal ta inn en melding vi har fått fra politiet. Politiet rykket ut til Andenes sentrum etter melding om at en person er blitt slått med en jernstang på åpen gate. Det skriver operasjonsleder Morten Alexander Sørensen i politiloggen. Og politiet ser videre at fornærmede er i kontakt med politiet og blir sett på av helsevesenet. Så langt er det ingen informasjon som tilsier at det snakker om alvorlige skader, ifølge Sørensen. Politiet de søker etter gjerningspersonen i området.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9-20 og lørdag 10-18.
5: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, i dagens formiddagssending så skal vi også dele ut to gratisbilletter til Rorbua Show. Siste reis, Hurtigrutens hus i kveld klokka 20. Det er Sindre Olav Fredriksen som er invitert til Rorbua Show. Vi har to billetter på luren.

0: Kim Wilde på Radio Bøs formiddagssending You Keep Me Hanging On. Kim Wilde som reiser rundt på litt sånn 80-talsshow, og så har hun faktisk litt sånn radioprogram selv, der hun presenterer 80-talslåter. Det synes vi flott. Det litt fint å reise tilbake i tid, for eksempel til 80-tallet.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, i dag så blir det sørøstlig bris, etter hvert liten kuling utsatte plasser. I ettermiddag minkende til sørlig eller skiftende bris sør for Vestfjorden. Lokalt tåke om morgenen, ellers skyer oppholdsvær. Fra sent i ettermiddag regn først på kysten. I Troms så blir det sør- og sørøstlig bris, etter hvert sørøstlig liten kuling, periodevis stiv kuling utsatte plasser i nord. Fra i ettermiddag minkende til sørlig eller skiftende bris, lokalt tåke om morgenen, ellers skyer oppholdsvær. Lett skyet eller skyfritt i indre strøk fra sent i ettermiddag, fra sent i kveld regn i vest. Temperaturer fra Yr klokka 11 i dag, Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 12, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 10 grader, Sortland 10, Rotvær i Lødingen 11 grader, Solvær lufthavn Helle 11, Leknes lufthavn 11, Myrøy Øksnes 10 grader. Og så er det da innhavet på Hamarøy som er oppe i 14 grader i dag.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
4: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
5: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
6: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
7: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
8: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: danser som meg.
1: Bare så du vet det, og Stavanger-kameratene var det. Politiet har altså rykket ut til Andenes sentrum etter melding om at en person har blitt slått med en jernstang på åpen gate. Det opplyser operasjonsleder Morten Alexander Sørensen. Og fornærmede er i kontakt med politiet og blir sett på av helsevesenet. Så langt er det ingen informasjon som tilsier at det snakker om alvorlige skader. Politiet de søker etter gjerningspersonen i området. Og vi kommer tilbake til den saken med flere opplysninger så snart vi vet noe mer. Vi skal ta med at det ønskes velkommen til De eldres dag 2026 i Bø. Det skjer på 1. oktober, og 1. oktober, ja, hva tid er det? Skal vi sjekke litt på kalenderen? Det er på torsdag. Neste torsdag, ja. Klokka 17-20 på UL Midnattsol. Og der blir det bevertning, underholdning, allsang og åresalg. Og hvis du har behov for skyss, så gi beskjed til Elise på telefon 47 50 15 49. Og det må du gjøre innen 28. september. Det ønskes altså velkommen til De eldres dag 2026 i Bø. Torsdag 1. oktober fra 17-20. Det er på UL Midnattsol. Og det blir altså bevertning, underholdning, allsang og åresalg. Og hvis du har behov for skyss, så ta kontakt med Elise på telefon 47 50 15 49. Jeg gjentar det. 47 50 15 49. Og det må du gjøre innen 28. september.
2: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
1: Og da skal vi til E6 mellom Kråkmofjellet og Tømmernestunnelen i Hamarøy, som blir stengt på grunn av veiarbeid natt til mandag. Veien stenges søndag 27. september klokka 22, og er beregnet å åpne igjen mandag morgen klokka 6. Det blir gjennomslepp av trafikk klokka 23, og ved midnatt 02.00 og 04.00. Og Statens vegvesen varsler om svært store forsinkelser på over en time. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Dette arbeidet er beregnet å pågå fram til onsdag 30. september klokka 20. Og da skal vi over til Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen er beregnet og var til og med 30. september. Og så minner vi om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid fremdeles, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 på morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Fra klokka 9 til 15 og 17 til 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00 med gjennomslepp klokka 2 på natta. Og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på over en time. Og arbeidet i Nappstrømtunnelen og denne meldingen gjelder fram til den 15. desember. Ja, har du noe meld fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så ta en telefon til oss, 7611 4050, 7611 4050, eller en sms til 4145 4050, 4145 4050, så skal vi få den på lufta.

0: The Proclaimers med I'm Gonna Be 500 Miles. Ja, og akkurat der så begynner vi å nærme oss halv tolv, om ikke så veldig mange, nei halv ett, om ikke så veldig mange sekunder, så er klokka halv ett. Du hører på Radio Bøs I formiddagssending, det vel strengt tatt blitt tidlig ettermiddag nå, og det skal handle om litt lokal musikk her I Radio Bø. Vi skal til Veronica Holte, som med oss på linje nå. God dag, Veronica.
1: God dag, god dag.
0: Hvor du befinner deg akkurat nå?
1: Akkurat nå så kjører jeg rett I gjennom Sigefjordtunnelen.
0: Ja.
1: Det gjør jeg. Jeg for tiden egentlig sykemeldt fra jobb på grunn av prolaps I rygg og det, så den driver jo få campingvogna på plass på vintercamp på Kanstad.
0: Ok. Prolaps I rygg, det ikke noe særlig?
1: Nei, det ikke det. Det egentlig helt forferdelig for å si det på godt norsk. Mm. Det meste vanskelig å få til.
0: Hvordan du holdt på å styre med den der camping... Var det bobil eller campingvogn du sa?
1: Campingvogn.
0: Campingvogn.
1: Ja, så jeg vil si, jeg står og ser på samboeren fiksa.
0: Du bare fortell hvordan du vil ha det.
1: Ja da.
0: Ja, for dere har campingvogn, og så har dere spikertelt. Er ting og tang kommet på plass nå?
1: Nei, ja. Vi driver på, for vi har jo investert I nytt og større, både det ene og det andre, så nå må vi gjøre alt på nytt.
0: Men det blir bra.
1: Ja, det blir kjempebra. Det skal bli godt å komme på plass for vinteren, skal det.
0: Hvor ofte dere å besøke... Da vogna?
1: Egentlig så snart vi har en frihelg. Ja, for vi elsker å være både på campingvogna og med gode venner og alt på den plassen, og båle og kose oss. Og litt allsang og mer til som foregår der.
0: Så Kanstad, der det fint å ha campingvogn og spikertelt og trives der?
1: Ja da, det gjør vi både vi og unga. Ja. Det trives der.
0: Men så driver du jo på med musikk, og det kanskje greit å ha noe å holde på med når man sliter med en rygg og prolaps og alt det der.
1: Ja da, det utpasse seg. Nå har jeg jo, jeg har jo vært glad I musikk siden jeg var liten, men egentlig aldri gjort noe med det. Har jeg ikke. Så... Det ble det nå sånn at etter hvert nå så har jeg jo sott og sullet for meg selv med både tekster og prøvd å lage til musikk og alt sånt her. Og så var det en venn av meg som sa til meg at «Men kjære deg, Veronica, det her kan du ikke holde på med. Dette må du få ut!» Det det. Så I sommer så kom liksom første sangen min ut av en morfar I livet. Gjorde den.
0: Og den har du skrevet selv?
1: Den har jeg skrevet selv og sang selv og laget musikk til selv, har jeg gjort.
0: Ja.
1: Så den ligger jo ute på alt av plattformer som finnes, både Spotify og Snap og YouTube og alt det her. Så det var liksom en ny verden som åpnet seg for meg da. Og etter det så det jo kommet 7 nye telsanger ut som blitt godkjent da, som blitt lagt ut da, det.
0: Mm-hmm. Så her bobler det med nye låter og tekster?
1: Ja da, det gjør det. Det nok at jeg egentlig har vært på ferietur, så dukket det opp mange mens vi bare kjørte på ferie, så dukket det opp 2 sanger på turen, for da skriver jeg bare mens jeg, ja, fint, det bare datt på plass mens jeg ser for meg ting og alt det her, så jeg vet ikke om det bremser som egentlig har sluppet taket og kommer frem nå.
0: Men hva du tenker du har lyst til å gjøre med musikken? Blir det på hobbybasis, eller tenker du skal bli noe mer?
1: For å si, jeg hadde ikke noen plan når jeg startet med det her. Det jo noe jeg aldri har vært inne på, så jeg jo egentlig åpen for det meste. Så får vi se hvor det bærer henne det her.
0: det noen artister som inspirerer deg, Veronica?
1: Det det jo absolutt. Det har jo vært alle liksom de her kjente, som man sier, men jeg har jo bestandig, som jeg var lite av, det her han hadde han holdt han Sivertsen som en sånn stort idol har man gjort. Så etter hvert så har man jo sett at både Sondre Justad og alle de her har jo klart å komme fram de også, og det har vel kanskje gjort en liten sånn motivasjon til seg selv også, at det er kanskje muligheter for meg også, det. Og min kjære morfar, han sa jo alltid til meg det at en dag så blir det din tur, Veronica, sa han.
0: Ja.
1: Så kanskje en dag at man kan gjøre noe stort ut av den musikken. Jeg synes jo det kjempefint at folk liker det jeg har laget, og jeg har jo fått mange bekreftelser fra folk rundt omkring om at jeg må ikke slutte.
0: Og så har du altså skrevet en sang om morfaren din. Fortell om morfaren din. Hva han betyr for deg?
1: Han betydde utrolig mye. Han Odne, som han heter, Odne Paulsen, han vokste opp på trappa hos inne på Langbakkveien. For han bodde jo på nedsiden av veien av barndomshjemmet mitt, gjorde han. Så når ting var vanskelig, eller at jeg trengte hjelp, så var han bestandig der. Og han var alltid den som støttet meg i ting, uansett hva jeg gjorde. Og jeg hjalp han når han trengte hjelp, og vi var på masse fisketurer og skiturer i lag i oppveksten. Han lærte meg vel egentlig ganske mye om både rett og galt i denne verden, og ha litt trua på seg selv innimellom. Og ellers vær snill og grei og ta vare på de rundt deg som bryr seg om deg.
0: Veronica, Odd Nordstoga, han har en sang som heter «En farfar i livet», men nå skal vi få en morfar i livet, og den er til din morfar, sant?
1: Det det, vet du.
0: Og han heter altså?
1: Odne Paulsen.
0: Odne Paulsen.
1: Heter han.
0: Ja. Du, vi lar lytterne få høre på den låta, og så og du har god bedring med prolaps i ryggen. Kos dere når dere er på campingvogntur på Kanstad.
1: Takk, det skal vi gjøre.
0: Og så vi klar med en morfar i livet, Veronica Holte. Takk for praten, og ha god helg.
1: Jo, god helg, så takk.

0: En morfar i livet, og det var Veronica Holte altså, som er fra Sigefjord, som har skrevet denne sangen til minne om sin morfar. Ja, da skal vi til en hendelse på Andøya i formiddag, og det er altså politiet som har rykket ut av denne sentrum etter melding om en person som har blitt slått med en jernstang. Med oss nå direkte så har vi Morten Alexander Sørensen, du er operasjonsleder hos politiet i Nordland. God formiddag til deg, Sørensen. Skal vi se, der har vi, nå hører vi Morten Alexander Sørensen, nå hører vi deg. God formiddag.
1: God formiddag.
0: Hva kan du fortelle om denne hendelsen på Andenes?
1: Ja, vi fikk litt over klokka 11 melding om at en person var blitt slått med jernstang ute på åpen gate av en navngitt person som de kjente fra tidligere. Det skulle vært en isolert hendelse med kun en fornærmet i situasjonen. Vi rykket ut fra Sortland med to væpnet patruljer og tok rask kontroll på fornærmede når vi kom opp til Andenes og sørget for at hun fikk tilsyn av helsevesenet. Videre så gjorde vi søk etter gjerningspersonen i Andenes sentrum, og etter tips fra publikum så ble han pågrepet av politiet cirka 12:15.
0: Mm. Så den aksjonen er nå avsluttet?
1: Ja, den er gått over nå i en etterforskningsfase der vi jobber med både tekniske og taktiske etterforskningsskritt oppe på stedet.
0: Hvorfor rykker dere ut med væpnet styrker?
1: I og med at det skal ha blitt utlevert slag med en jernstang, ja, som vi anser som farlig gjenstand, så tar vi bevæpning på det, så vi har litt sikkerhetsmessige tiltak i boks.
0: Var det fare for andre personer i Andenes sentrum mens dette sto på?
1: Nei, det var ingen andre meldinger i tidsrommet som gikk ut på at de så noen med jernstang. Så det var en isolert hendelse.
0: Er det noen relasjon mellom gjerningspersonen og den fornærmede?
1: Det er ingen familiær relasjon, men det er et lite sted, så de kjenner til hverandre.
0: Vet du noe om årsaken til hendelsen at dette oppsto?
1: Nei, det er for tidlig å si noe om hva som er bakgrunnen i det her.
0: Mm. Hva skjer nå videre på stedet, og hvordan jobber politiet nå fremover?
1: Vi vil jo først gjøre oss ferdig med mistenkte i saken og forsøkt å få han avhørt, og så vil vi ta blodprøve av han for å kunne bevise eventuell ruspåvirkning, og så vil vi på nytt ta kontakt med fornærmet og få en dypere forklaring på hva det er som har skjedd på stedet.
0: Ja, men forstår jeg det rett at en fornærmede er en helt tilfeldig person som da bare var ute i gata?
1: Litt tidlig å si noe om hvor tett relasjon de har. Det vi vet er at det er ingen familiær relasjon.
0: Da sier jeg takk for at du var med oss direkte her i formiddagen på Radio Bø. Det var Morten Alexander Sørensen, operasjonsleder hos politiet i Nordland.

0: Musikk fra Robbie Williams Feel på Radio Bøs formiddagssending.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, det hadde snekt seg inn en S som skulle være en K I dagens suppe.
2: Den totalt min skyld.
0: Ja, ja. Men vi rettet det opp.
2: Ja, takket være noen oppmerksomme
0: lyttere der ute. Ja. Du, med den fantastiske forkjølelsestemmen du har, kan ikke du ta mikken litt nærmere, så får vi han så klar som vi klar å få til når vi litt
2: forkjølt
0: og dett.
2: Ja. Ja, så bra.
0: Det kom meget bedre. Men det var nu I hvert fall 11 bokstaver.
2: Ja, det var det.
0: Og har folk klart det her, har det gått greit I dag?
2: Ja, det har det. Det noen jeg måtte ha gitt ut litt sånn ekstra hint til.
0: Oh, ja.
2: Men det gjør jeg gledelig når folk står fast.
0: Ok, men det gikk litt tregt I starten.
2: Det gjorde det, men så løste det seg. Men det jo veldig mange som ble litt sånn satt ut av hintet. De tenkte på noe helt annet.
0: I sesong nu?
2: Ja.
0: De tenkte kanskje noe grønnsaker?
2: Og jakt.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, og forekorns dag som var I går, var det mange som tenkte.
0: Ja.
2: Ja, så,
0: jeg skjønner godt.
2: Og rosa sløyfaksjonen I oktober, var det mange som... Ja, så folk var litt inne på feil vei I dag.
0: Ok, ja. J-F-E-Ø-O-S-L-R-E-K-L.
2: Ja.
0: Der var de 11 bokstavene.
2: Men en som hadde rett... Det var nummer 17 I dag, og det han Svein Selnes fra Øksnes. God formiddag, Svein.
3: God formiddag.
2: Du tok en.
3: Ja.
2: Ja.
3: Du hadde jo hintet når du begynte å prate.
2: Ja, det veldig, veldig sant. Synes du han var vanskelig, eller gikk det greit?
3: Ja, det gikk greit.
2: Det godt å høre. Svein, du bor jo I Øksnes. Hva skjer I Øksnes på denne fredagen her?
3: Nei, jeg sitter og ser på alle de her bilene som manker lys både foran og bak og på siden.
2: Og det mange biler?
3: Mhm.
2: Åja. Dette en interesse du har, eller du på jobb?
3: Nei, jeg sitter hjemme og bare følger med. Ser hovedveien rett ifra huset.
2: Ja. Ja, men det godt vi har noen som følger med.
3: Alle skal raske å komme seg av gårde til forskjellige ting, og så glem dem av å ha lysene på.
2: Ja, ikke sant.
3: På bilene. Det tid for det også.
2: Ja. Ja, men det jo godt at du følger med, da.
0: det skal jo være kjørelys på. Det skal det jo være. Og noen har det jo sånn at de slår seg på automatisk, men så... Det kan jo være noen som har noen sånn justering på at det må slås på manuelt.
3: Ja, det som man minner med en butikk og få seg pære, eller to.
0: Selvfølgelig også. Hva det de bruker å kalle det for når det bare et lys? En enøyd banditt, det?
3: Ja.
0: Ja, du fresk og rask og har ikke kløe I halsen og forkjølelse og den slags.
3: Nei. Den får ikke slappe inn døra her.
2: Har du holdt deg frisk og rask I hele høst?
3: Ja.
2: Ja, deilig. Da har du sluppet unna.
3: Ja.
0: Gjør du?
3: Jeg får vel min dose til nærmere mot vinteren.
0: Gjør du noe for å holde deg frisk?
3: Nei, ute og gå tur.
2: Ja. Men det mange basilusker ute I naturen nå, altså.
3: Ja. Men det biter ikke på meg.
2: Nei. Det godt, det.
0: Ja, tar du vitaminer og alt sånt der når det vinter, og litt sånne ting?
3: Ja, det ikke så mye som vitaminspising. Jeg ikke så glad I sånne der kunstige produkter.
0: Ok. Mm. Vi skal vel ha litt påfyllet D-vitamin utover vinteren?
3: Ja, skal vi få plukke litt bær I skogen?
2: Ja, for der kan man få D-vitaminer.
3: Mm.
0: Så lenge det ikke snø.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: Ja, Svein, har du noen store helgeplaner for helgen da?
3: Nei, jeg tar det helt med ro og slapp av.
2: Ja, det høres ut som en veldig behagelig helg.
3: Jeg ferdig nesten delvis med alt.
0: Mm. Har du tatt helgevasken?
3: Det tar denne roboten.
2: Har du et navn på roboten din?
3: Tøfløs,
2: ja. Min heter Dumbo. Mm. Ja. Det viktig å gi navnet til husholdningen.
0: Det veldig viktig. Og han Tøfløs, hvor ofte han på jobb hos deg?
3: Han starter morgen klokka fem.
0: Morgen klokka fem, det han tidlig oppe.
3: Ja, ja. Like tidlig som jeg.
0: Og da, ja ok, så han vekker ikke deg, du har morgen med deg, du.
3: Ja.
0: Ja. Og hva han gjør?
3: Jeg.
0: Og da, ja ok, så han vekker ikke deg, du har morgen med deg, du.
3: Ja.
0: Ja. Og hva han gjør, både støvsugeren og vasker, eller hva han gjør?

0: var Taylor Swift med Opalite. Men Emily, har ikke du litt mer konkurranse å by på når det gjelder våres bokstavsuppe?
1: Det har jeg. Vi har jo ukesvinneren som vinner en pakke med flakslodd. Mm-hmm. Og i dag så var det tirsdag som ble trukket ut, og nummer 25 på tirsdag, og det en Hans Lind ifra Bø. Så vi gratulerer med det, men jeg ikke ferdig ennå.
0: Nei, for vi har jo hatt både på Facebook og på lufta billetter til Rorbua Show, siste reis, Hurtigrutens hus i kveld.
1: Ja.
0: Det han Sindre Olav Fredriksen som inviterte Rorbua Show, der han har med seg et knippe gjester på besøk på scenen for å fortelle skrøna og vitser og gode historier.
1: Mhm.
0: Og der hadde vi altså to billetter, en billett til hver vinner.
1: Det har vi, og vi har trukket ut to der også. Første som fikk billett var hun Evelyn Enoksen ifra Stokmarknes, og Yvonne Hansen ifra Sortland. Så de får dra på show i kveld.
0: Mm. Gratulerer, og her kommer en fanfare til hele gjengen. Og da begynner vi vel å komme til vei senje, som det heter.
1: Det gjør vi, tror jeg.
0: Du, vi har gjort jobben vår i dag.
1: Tror det. Tror ikke vi har noe mer igjen på lista, i hvert fall.
0: Planer for helga?
1: Jeg skal slappe av med min stille stemme, så skal jeg slappe av.
0: Ja.
1: Og så skal jeg jobbe litt på søndag.
0: Ok. Så for å pleie stemmen og halsen og alt det der, så skal du ikke si et ord i hele helga. Du skal ikke...
1: Jeg skal prøve å være så stille som mulig. Ja,
0: ja, ja.
1: Det er godt gjort, hvis jeg klarer det.
0: Vi får se hvordan stemmen er på mandag, om du har klart å play den sånn som han vil.
1: Jeg håper for Guds skylde, for jeg skal jo lese bingoen på mandag også.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det er ganske anstrengende å sette igjen en halv time og lese bingo.
1: Ja, det er det.
0: Når det klør i halsen og man er tett og alt det der.
1: Ja.
0: Så jeg håper virkelig at det ordner seg i løpet av helgen, at det blir en bedring der.
1: Vi satser på det.
0: Ja. Du får ha god bedring, og så jeg har planer om å jobbe litt her med litt ny musikk som skal legges inn i spilleliste. Så har vi litt sånn tekniske duppeditter, vet du, som må fikses. Vi har noen sendere som vi må skifte ut og oppdatere litt sånn der.
1: Det er alltid noen tekniske duppeditter som må ordnes.
0: Når man driver på med lokalradio, så er det alltid noen tekniske ting. Det skal Gud vette. Ja. Nei, men skal vi runde av da?
1: Da runder vi, ja.
0: Ted Ivar Poulsen og Emily Holen her i formiddagsstudio Radio Bø ønsker alle dere lyttere der ute riktig, riktig god helg.

Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Wallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

Ukraina får licens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. I følge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag med journalister på slep dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene er en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller seskipespa.no. Se også Facebook Skipet spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobson.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

kommuner Habita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV 2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelenskyj i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipe spa på Myre, selvsvenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipe spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
0: Skipetent.no.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken.

0: VG skriver at både marokkansk trosamfunn I Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: That's the way Jody Messina åpner Radio Bøs formiddagssending denne fredagen 25. september. Veldig hyggelig at vi kan få lov å komme innom din radio på en fredag, par timer. Vi som er på besøk via radiobølgene eller signalene, eller hva du nå vil kalle det for, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Ja, radiobølger, da er det kanskje FM-en vi snakker om litt. Gode gamle FM-radioen som vi fremdeles er på. Det er ikke alle som er det, men Radio Bø fortsetter å sende på FM faktisk. Vi er på DAB, vi er på nett og på mobil og tekniske duppeditter. Vi er jo også å høre på våres plattform Altibox. Har du TV-dekoder fra Altibox, så kan du gå inn på radiokanalene og finne Radio Bø der. Ja, Da skulle det vel være muligheter for mange å høre Radio Bø. Vi skal se litt hva vi har på menyen i dag. Nok en gang er det Vesterålen og deler av Hålogaland som står i fare for å betale prisen når helseforetakene skal spare penger. Ordførerne i Kvæfjord, Lødingen og Andøy kommune er svært kritisk til reduksjon i ambulansetjenesten. Vi skal til Ove Veronica Holte fra Sigefjord, som har laget en låt om hennes morfar. Og i dagens formiddagssending så skal vi tilbake til Møysalbua kafé på Hennes, som arrangerer bingo-kvelder når det er radiobingo på Radio Bø. Det er sosialt å møtes over en kopp kaffe og noe godt attott, og så håper de selvfølgelig på at det kan bli noen fine premier. Bli med til Møysalbua kafé på bingo-kveld i dag. Så har det vært litt hektisk før sending, som det ofte bruker å være i kulissene, men tar jeg ikke helt feil, så skal det komme en konkurranse på Facebook-sida. Den er der, ja. 5 minutter siden ble den lagt ut. Det er 11 bokstaver, og i dag så er hintet i sesong. Og du som ikke har vært borte i denne konkurransen før, kan jeg fortelle at ja, det er 11 bokstaver, sånn hulter til bulter. Så må jo du stokke de om, og så skal du prøve å komme fram til et litt fornuftig ord, løsningsord da. Hintet i dag, det er altså i sesong. Det er litt hjelp på veien til løsningsordet. Når du har det på plass, så skal du ringe Emily på 7611 4050, eller sende inn løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en tekstmelding til 41 45 40 50. Da er du med i trekning hos oss, og du kan vinne deg vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk eller bingo-trøkketusje, og siden det er fredag i dag, så er det pakke med flakslodd. Ja, hadde du lyst til å gi deg litt mer på det, så gå inn på Facebook-sida til Radio Bø. Og så er det jo sånn at hun Emily, som har laget konkurransen, hun skal jo komme inn i studio etter hvert og ja, gi oss litt mer detaljer rundt konkurransen og de her 11 bokstavene. Først i sendingen i dag så går vi til politiet i Nordland, og de forteller at en bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt stanset av utrykningspolitiet på E10 i Bogen i Evenes onsdag kveld. Føreren er anmeldt for promillekjøring, og politiet har gjennomført bevissikring. Utrykningspolitiet gjennomførte onsdag kveld en laserkontroll i 50-son ved Maurnes skole i Sortland. 14 førere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste målte hastigheten var 69 kilometer i timen, og dette var altså i en 50-sone det ble utført kontroll. Og utrykningspolitiet gjennomførte en laserkontroll i 60-son på Sortland onsdag kveld. 8 bilister fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste målte hastigheten var 75 kilometer i timen. En bilfører mistet førerkortet etter å ha kjørt i autovernet på E6 sør for Tømmerneset i Hamarøy torsdag ettermiddag. Ifølge politiet mistet føreren kontrollen over bilen og kom over i motsatt kjørefelt og traff autovernet. Føreren var alene i bilen og framstod som uskadd. Bilen ble flyttet ut av veien slik at trafikken kunne gå som normalt. Politiet avhørte føreren på stedet. To bilførere fikk fartsbot på E10 ved Gimsøystrømbrua i Vågan på fredag morgen. Politiet rykket ut etter melding fra publikum om to biler som kjørte i høy hastighet og foretok flere forbikjøringer. En patrulje satt opp laserkontroll i 80-sonen og målt bilene til 106 og 110 km i timen. Begge førerne fikk forenklet forelegg. Nødetatene rykket fredag formiddag ut til trafikkulykke ved Einlettvatnet i Andøy. En bil hadde kjørt av veien i en sving på Skarsteinveien. Føreren var alene i bilen og var våken etter ulykka. Han ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Det er mulig å passere ulykkestedet med varsomhet, sier politiet i Nordland.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og så skal du få fredagsværet i Nordland. Det blir sørøstlig bris, etter hvert liten kuling utsatte plasser. I ettermiddag minkende til sørlig eller skiftende bris sør for Vestfjorden. Lokalt tåke om morgenen, ellers skyet oppholdsvær. Fra sent i ettermiddag regn, først på kysten. I Troms så blir det sør- og sørøstlig bris, etter hvert sørøst liten kuling. Det blir periodevis stiv kuling utsatte plasser i nord. Fra ettermiddag minkende til sørlig eller skiftende bris. Lokalt tåke om morgenen, ellers skyet oppholdsvær. Lett skyet eller skyet i indre strøk fra sent i ettermiddag. Fra sent i kveld regn i vest. Så står vi ved inngangen til helga, og i morgen og lørdag så får Nordland sørvestlig bris. Fra om ettermiddagen økende til sørlig frisk bris. Senere liten kuling. Skyet og regn først på dagen, fra morgenen delvis skyet og spredte regnbyger på kysten. Om ettermiddagen for det meste oppholdsvær. Fra om kvelden lette regnbyger i sør. Troms får skiftende bris, periodevis sørlig frisk bris langs kysten om formiddagen. Skyet eller delvis skyet, det blir regn og regnbyger. Fra om ettermiddagen skiftende skydekke og for det meste oppholdsvær. Det var altså Nordland og Troms i morgen på lørdag. Temperaturer fra Yr klokka 11 i dag. Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 11. Evenes lufthavn 12, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 10. Sortland 10, Rotvær Lødingen 11, Svolvær lufthavn Helle 11. Leknes lufthavn 11. Innhavet på Hamarøy opp i 14 grader faktisk der. Ikke så verst. Og Myrøy Øksnes 10 grader. Men det ligger på 11, 10, 11 og 12, men altså innhavet på Hamarøy, der er det litt varmere. 14 grader.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og to nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 03 00.
4: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
5: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
6: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
7: høre god musikken på Radio Bø.

0: Ja, fin musikk fra Bodø-bandet Regnvær og låta Som om du var her.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da skal vi over til E6 mellom Kråkmofjellet og Tømmernes-tunnelen i Hammarøy, som blir stengt på grunn av veiarbeid natt til mandag. Veien stenges søndag 27. september klokka 22, og beregnet å åpne igjen mandag morgen klokka 6. Det blir gjennomslepp av trafikk klokka 23, ved midnatt klokka 02.00 og 04.00. Statens vegvesen varsler om svært store forsinkelser på over en time. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjeldsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregnet pågår frem til onsdag 30. september klokka 20. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen er beregnet og var til og med 30. september. Ja, så skal vi minne om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Lekneste sida og hver halve time fra Nappø sida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00 med gjennomslepp klokka 2 på natta. Det var litt om ting og tang som skjer der ute i trafikken. Har du noe å melde til oss, så tips oss på 76 11 40 50. Hvis du er på veien og ja, ser noe i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, 76 11 40 50, altså telefonnummeret hit. Eller sms til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Straks her hos oss så skal det handle om ambulansekutt. Men før det, her er Dua Lipa.

0: Don't Start Now, Dua Lipa var det. Da skal vi inn i studio til Emily Holen, der det hos deg, Emily, skal handle om reduksjon i ambulansetjeneste.
1: Ja, for ordførerne i Kvæfjord, Lødingen og Andøy slår alarm om ambulanseberedskapen. De frykter at kutt i tilbudet kan bety lengre ventetid på hjelp i en region der avstandene allerede er store, og mener i verste fall kan få konsekvenser for liv og helse. Kvæfjord-ordfører Birgil Holand, du er nå med oss. God formiddag.
2: God formiddag.
1: Dere bruker jo sterke ord når dere sier at liv og helse kan stå på spill. Kan du forklare litt hva denne saken først og fremst dreier seg litt om?
2: Ja, denne saken vi går ut med, det handler jo om kutt i ambulansetjenestene nå som Nordlandssykehuset foreslår på Andøy, der de skal redusere med en ambulansebil. Og så har jo Lødingen Kvæfjord opplevd at dagbilen i Lødingen er tatt ut av drift nå i et halvt års tid, og den frykter vi også ikke blir videreført. Så da vil det få konsekvenser for de prehospitale tjenestene for innbyggerne egentlig hele Vesterålsregionen, der du tar ned ambulanseberedskapen, og det vil medføre mer press på ambulanser som står sentralt, for eksempel på Sortland og den på Andøya.
1: Har dere fått noen spørsmål fra Nordlandssykehuset om hva deres mening er oppi dette her, eller ble dere tatt litt på senga?
2: Nei, vi synes at kommunene i liten grad blir hørt i sånne, når man gjør sånne endringer, og det opplevde Kvæfjord Lødingen når dagbilen blir tatt ut av drift, at man ikke fikk orientert om det i forkant. Og for Kvæfjord sin del så handler det om at når det er samtidig konflikter, mens Lødingebilen er i Harstad med pasienter, så er vi avhengig av at ambulansen på Sortland kommer til Gullesområdet. Og hvis det er sånn at man skal redusere ambulansekapasiteten på Andøy, så kan vi oppleve det at det faktisk ikke kommer ambulanse, at man er avhengig av helikopter eventuelt for å få nødvendig behandling i vår region.
1: Er dette her bra nok for innbyggerne våre?
2: Nei, vi mener ikke det. Vi mener at vi må styrke de prehospitale tjenestene, for ute i distriktene som man er like mye verdt om man bor på Sortland, eller om man bor i Harstad-Narvik, eller om man bor i Gullesolen, eller på Andøya. Så må man, når man skal spesialisere spesialisthelsetjenesten, så må man også sørge for at man har gode prehospitale tjenester ute i distriktet. Og da er ikke veien å gå og legge ned ambulansestasjoner.
1: Nå sier jo Nordlandssykehuset at dette er jo ikke tatt noen beslutning ennå, at det skal gjennomføres en ROS-analyse. Hva tenker du om det?
2: Ja, det synes jeg jo er fint, men man må ikke bare bruke Excel-arket. Det handler jo om at man faktisk må ha den tjenesten tilgjengelig når man faktisk blir syk. Så da handler det ikke nødvendigvis om antall uttrykkinger, men det handler både om responstid og at man faktisk har en tjeneste der tilgjengelig når man eventuelt har behov for det.
1: Og du sier jo også selv at for mange av oss virker det som om økonomisk regneark er i ferd med å veie tyngre enn hensynet til mennesker, og at det er en farlig utvikling. Kan du utdype det litt?
2: Ja, det er jo sånn at man går inn og ser på antall uttrykkinger, og hvor mange uttrykkinger de har, og hvor mye ventetid de har. Og så legger det til grunn for å ta ned en ambulansetjeneste. Men det man ikke snakker om, det er for eksempel forskyvning av ambulanse. Hvis du legger ned, sånn som vi har opplevd med dagbilen blitt tatt bort til Lødingen, så når Lødingenbilen skal ut til Vestbygda, så må faktisk ambulansepersonellet på situasjonen på Evenskjær kjøre i Kongsvika og sette i bilen under påvente av at eventuelt er utrykking mot Lødingen. Så man tar jo ikke med seg den økte belastningen det blir på resten av tjenesten som faktisk må dekke opp når du tar bort en dagbil på Lødingen eller en bil på Åse.
1: Og Nordlandssykehuset bruker jo argumentet at ambulansen på Åse stod jo uten oppdrag 176 døgn i fjor. Er ikke det et ganske sterkt argument for å se på hvordan beredskapen er organisert?
2: Jo, man kan godt se på det, men det betyr jo det at den er i drift i veldig mange andre dager. Og hvis man tar den ut av drift, hva er konsekvensene for de da som kan risikere å stå igjen og ikke få hjelp de dagene det er behov for den? Så at vi mener at de prehospitale tjenestene må styrkes ut i distriktene, som igjen vil lønne seg på sikt.
1: Ja, og det er jo sikkert veldig mange som føler nå at nok en gang så er det distriktene som taper.
2: Ja, når du bruker Excel og samfunnsøkonomiske perspektiver, så er det distriktene som taper. Det ser vi gang på gang. Det ser vi nå sist når man ønsker å redusere fotruten på på Skagen för att på grund av byggen av Lokalsvägen så brukar man samhällsekonomiska begrepp och principer som vägs så tungt vägandes. Och här menar vi att vi måste se på andra möjligheter för att ivareta nödvändiga tjänster för folk.
1: Mm. Och helt till slut, Birger, hvis Nordland sykehus genomför detta här till trots för protesterna deras, vad gör det då? Vad sker då vidare?
2: Nei, vi skal jobbe på regionalt nivå for å sette press både på UNN og på Nordland sykehus, og sånn at vi kommunene får være aktive med å si våre meninger når de gjør disse type endringene. Og vi skal jobbe knalltøft for å sikre at også folk ute i distriktene skal ha gode tjenester for fremtiden.
1: Som andre ord, dere gir dere ikke.
2: Vi kommer ikke til å gi oss.
1: Birger Holand, ordfører i Kvæfjord kommune, takk for at du var med oss her på formiddagen på Radio Bø.
2: Absolutt.

0: Det var kjente toner for mange vampeliten fugl. I går kveld så ble alle sykehusene i Nord-Norge rammet av systemsvikt. Fredag morgen så er feilen enda ikke fiksa, det bekreftet Kine Moxnes Sandnes i Helse Nord IKT. Det er datasystemet Metavision som er rammet. Og det er et elektronisk kurve- og pasientdatasystem som Helse Nord bruker for å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Og denne feilen skal ha oppstått etter en oppdatering i helga. Så det er altså sånn at feilene ved sykehusene er enda ikke fiksa, og det gjelder sykehusene i Nord-Norge som er rammet av det de kaller for en systemsvikt. Inn i studio til deg igjen, Emily, og ja, hva er du opptatt av i dag på en fredag 25. september?
1: Nei, altså i dag så, altså jeg veldig opptatt av historie, og spesielt hvor kvinner i front. Og det skal vi snakke litt om i dag.
0: Jaha,
1: ja.
0: Jeg spent.
1: 25. september 1981, Sandra Day O'Connor blir historisk. Den 25. september 1981 skrev Sandra Day O'Connor amerikansk historie da hun ble tatt i ed som den første kvinnelige dommeren i USAs høyesterett. O'Connor ble født i Texas i 1930 og vokste opp på en ranch i Arizona. Hun studerte juss ved Stanford University og fullførte utdanningen på svært kort tid. Til tross for gode resultater opplevde hun at det var vanskelig å få jobb som advokat fordi hun var nettopp en kvinne. Hun fortsatte likevel karrieren innen jussen og politikken. I Arizona ble hun etter hvert både delstatssenator og dommer. I 1973 ble hun den første kvinne i USA som var flertallsleder i en delstatssenat. I 1981 nominerte presidenten Ronald Reagan henne til USAs høyesterett. Nominasjonen vakte stor oppmerksomhet, og senatet godkjente henne enstemmig med 99 stemmer. Den 25. september ble hun tatt i ed og startet arbeidet i landets øverste domstol. Utnevnelsen var en svært viktig milepæl for kvinner i amerikansk samfunnsliv. Frem til da hadde alle dommerne som hadde sittet i USAs høyesterett vært menn. Sandra Day O'Connor satt i høyesterett i mer enn 24 år. Hun fikk en sentral rolle i en rekke viktige og omstridte saker, og stemmen hennes kunne være avgjørende når dommerne var uenige. Hun trakk seg fra høyesterett i 2006, senere arbeidet hun blant annet for å øke kunnskapen om demokrati, samfunn, rettssystem blant unge amerikanere. O'Connor døde i 2023, 93 år gammel. 25. september 1981 står derfor igjen som en merkedag i amerikansk historie, dagen da Sandra Day O'Connor brøt en barriere og ble den første kvinnen som tok plass blant dommerne i USAs høyesterett.
0: Ja, veldig bra, Emily. Til tross for litt forkjølelse og sånn, det er ikke lett å komme igjen da. Men det gikk.
1: Det gikk greit.
0: Det gikk greit.
1: Ja.
0: Nå skal du få lov å hoste deg litt opp til litt suppe.

0: Venga Boys med Shalala Lala på Radiobøs formiddagssending, der vi nå skal tilbake til Møysalbua Café på Hennes, som arrangerer bingo-kvelder når det er radiobingo på Radiobø. Du fikk reportasje derifra på tirsdag og på onsdag, men hun Emily og Frøydis, som tok seg en tur til Hennes og Møysalbua Café, de fikk snakke med flere bingospillere.
1: Da har jeg fått tak i to bingospillere til. Dere kan jo begynne å presentere dere.
2: Jeg heter Carl, jeg 30.
3: Og jeg heter Tom, og jeg 41.
1: Og dere liker å spille bingo?
2: Ja.
3: Jeg synes det kjempehyggelig å møtes og være sosial. Møte sambygninger. Spise noe godt, drikke kaffe og kose. Og selvfølgelig være med på og kanskje kan vinne en god premie. Ja.
1: Og har en av dere hatt noen funksjon her før, eller har jeg misforstått? Det en av dere som har arrangert dette før?
3: Ja, altså, for år tilbake siden så hadde UL Fram dette arrangementet. Det var egentlig et samarbeid med Radio Melbu, men som stengte Radio Melbu ned. Og da henvendte vi oss til Radio Bø, som var det eneste bingospilleren igjen, og inngikk et samarbeid. Da var jeg litt usikker på når tid det var, men det jo noen år siden. Og så når Snarkjøp og Møysalbua åpnet her og har utviklet det over år, så synes jeg det var naturlig at de fortsatte med det. Når ungdomshuset for eksempel, som vi hadde den bingoen på, ble utleid på langtidsbasis.
1: Og kan kanskje du fortelle litt, hvorfor velger du å spille bingo du?
2: Det handler om å støtte opp i arrangement og det sosiale som foregår på bygda. Hvis man ikke møter opp på tilbudene som man har, så møter man de fort. Så det er viktig å støtte opp og være med.
1: Og hva tenker du om alle de frivillige som drar dette her i gang?
2: Det er jo det som er liksom selve sjela i bygdelivet da. Det er jo frivillighet og dugnadsarbeid for å sørge for at man har tilbud til folk på bygda.
1: Tenker dere gjerne at dere skulle hatt flere her?
3: Ja, altså, nå tror jeg jo det går litt sånn opp og ned og i bølgedaler. Forrige gang vi var her, da var det helt fullt.
2: Ja.
3: Og så har det vært der, så det har vært, tror jeg, 15. Sånn at det går vel litt opp og ned, tror jeg. Så, men nå er det jo, nå er vi jo i gang med høsten, og da tror jeg det er sånn, da trekker folk ut på bingo på kvelden.
1: Og må spørre, er dere fra bygda?
2: Ja.
3: Ja, det er vi.
1: Og dere trives veldig godt der?
2: Ja, absolutt.
3: Ja, absolutt. Har familie, har venner og har jobb. Og er veldig engasjert i bygda, ellers så ja, trives godt med det. Ja.
4: Lykke til. Lykke til, ja.
5: Hei og velkommen til Radio Bingo på Radio Bø i kveld. Vi som er her.
0: Der var bingoen i gang. Da var det altså vårt besøk på Møysalbua Café på Hennes, der de arrangerer bingo-kvelder når det er radiobingo på Radio Bø. Veldig populært. Mange som møtes i sosialt samverd og spiller bingo der. Emily Holen og Frøydis Juliussen var det som var på besøk på Møysalbua Café på Hennes. Vi skal litt tilbake til våres konkurranse, og der har det snekket seg inn en feil, en bokstav som ikke skal være der. Det vil si at det skulle være en K i stedet for en S, så vi har rettet det opp på Facebook-sida vår nå. Da er det fremdeles 11 bokstaver, men da er det J-F-E-Ø-O-S-L-R-E, og så kjenner det en K der det stod en S helt på slutten der, og så en L til slutt da. Altså, dagens bokstavsuppe, der har vi altså rettet opp der det var en feil, det var kommet en S i stedet for en K, og da er bokstavene som følger J-F-E-Ø-O-S-L-R-E-K-L. Da tror jeg vi har det på plass 11 bokstaver i sesong nå. i säsong nu. Det är hintet på dagens bokstavsuperkonkurrens som du kan vara med på fram till 12:15. Du kan vinna vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo, bingo-block eller bingo-tusj. Og så er det fredag, og det betyr at vi deler ut også en pakke med flakslåd. Gi dere med til 12:15.

0: aldersgruppen 16 til 24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Halva priset, kong på bygda. Velkommen tilbake til formiddagen på Radio Bø. Del 2 får vi si en knapp time til, så skal Ted Ivar Paulsen og Emily Holen holde det gående her i studio. Og i denne timen så skal vi slå av en prat med Veronica Holte fra Sigefjorden, som har laget en låt om hennes morfar. Vi skal også snakke litt om de eldres dag, og vi skal selvfølgelig ha opprenging på våres bokstavsuppekonkurranse. Den varer frem til 12:15, så du har muligheten til å være med noen minutter til. Vi skal ta inn en melding vi har fått fra politiet. Politiet rykket ut til Andenes sentrum etter melding om at en person er blitt slått med en jernstang på åpen gate. Det skriver operasjonsleder Morten Alexander Sørensen i politiloggen. Og politiet ser videre at fornærmede er i kontakt med politiet og blir sett på av helsevesenet. Så langt er det ingen informasjon som tilsier at det er snakk om alvorlige skader, ifølge Sørensen. Politiet søker etter gjerningspersonen i området.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
3: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
5: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
6: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
7: Du hører nå på Radio Bø.
0: Ja, i dagens formiddagssending så skal vi også dele ut to gratisbilletter til Rorbua Show. Siste reis. Hurtigrutens hus i kveld klokka 20. Dan Sindre Olav Fredriksen som er invitert til Rorbua Show. Vi har to billetter på luren.

0: Kim Wilde på Radio Bøs formiddagssending You Keep Me Hanging On. Kim Wilde som reiser rundt på litt sånn 80-talsshow, og så har hun faktisk litt sånn radioprogram selv, der hun presenterer 80-talslåter. Det synes vi flott. Det litt fint å reise tilbake i tid, for eksempel til 80-tallet.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, i dag så blir det sørøstlig bris, etter hvert liten kuling utsatte plasser. I ettermiddag minkende til sørlig eller skiftende bris sør for Vestfjorden. Lokalt tåke om morgenen eller skyer oppholdsvær. Fra sent i ettermiddag regn først på kysten. I Troms så blir det sør- og sørøstlig bris, etter hvert sørøstlig liten kuling, periodevis stiv kuling utsatte plasser i nord. Fra i ettermiddag minkende til sørlig eller skiftende bris, lokalt tåke om morgenen eller skyer oppholdsvær. Lett skya eller skyfritt i indre strøk fra sent i ettermiddag, fra sent i kveld regn i vest. Temperaturer fra Yr klokka 11 i dag, Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 12, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 10 grader, Sortland 10, Rotvær i Lødingen 11 grader, Svolvær lufthavn Helle 11, Leknes lufthavn 11, Myrøy Øksnes 10 grader. Og så er det da innhavet på Hamarøy som er oppe i 14 grader i dag.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
4: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
5: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
6: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
7: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
8: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Bare så du vet det, og Stavanger-kameratene var det. Politiet har altså rykket ut til Andenes sentrum etter melding om at en person har blitt slått med en jernstang på åpen gate. Det opplyser operasjonsleder Morten Alexander Sørensen. Og fornærmede er i kontakt med politiet og blir sett på av helsevesenet. Så langt er det ingen informasjon som tilsier at det snakker om alvorlige skader. Politiet de søker etter gjerningspersonen i området. Og vi kommer tilbake til den saken med flere opplysninger så snart vi vet noe mer. Vi skal ta med at det ønskes velkommen til De eldres dag 2026 i Bø. Det skjer på 1. oktober, og 1. oktober, ja, hva tid er det? Skal vi sjekke litt på kalenderen? Det er på torsdag. Neste torsdag, ja. Klokka 17-20 på UL Midnattsol. Og der blir det bevertning, underholdning, allsang og åresalg. Og hvis du har behov for skyss, så gi beskjed til Elise på telefon 47 50 15 49. Og det må du gjøre innen 28. september. Det ønskes altså velkommen til De eldres dag 2026 i Bø. Torsdag 1. oktober fra 17-20. Det er på UL Midnattsol. Og det blir altså bevertning, underholdning, allsang og åresalg. Og hvis du har behov for skyss, så ta kontakt med Elise på telefon 47 50 15 49. Jeg gjentar det. 47 50 15 49. Og det må du gjøre innen 28. september.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da skal vi til E6 mellom Kråkmofjellet og Tømmernestunnelen i Hammarøy, som blir stengt på grunn av veiarbeid natt til mandag. Veien stenges søndag 27. september klokka 22, og er beregnet å åpne igjen mandag morgen klokka 6. Det blir gjennomslepp av trafikk klokka 23, og ved midnatt 02.00 og 04.00. Og Statens vegvesen varsler om svært store forsinkelser på over en time. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Dette arbeidet er beregnet å pågå frem til onsdag 30. september klokka 20. Og da skal vi over til Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen er beregnet og var til og med 30. september. Og så minner vi om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid fremdeles, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 på morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Fra klokka 9 til 15 og 17 til 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00 med gjennomslepp klokka 2 på natta. Og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på over en time. Og arbeidet i Nappstrømtunnelen og denne meldingen gjelder frem til den 15. desember. Ja, har du noe meld fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så ta en telefon til oss, 7611 4050, 7611 4050, eller en sms til 4145 4050, 4145 4050, så skal vi få den på lufta.

0: The Proclaimers med I'm Gonna Be 500 Miles. Ja, og akkurat der så begynner vi å nærme oss halv tolv, om ikke så veldig mange, nei halv ett, om ikke så veldig mange sekunder, så er klokka halv ett. Du hører på Radio Bøs I formiddagssending, det vel strengt tatt blitt tidlig ettermiddag nå, og det skal handle om litt lokal musikk her I Radio Bø. Vi skal til Veronica Holte, som med oss på linje nå. God dag, Veronica.
1: God dag, god dag.
0: Hvor du befinner deg hen akkurat nå?
1: Akkurat nå så kjører jeg rett I gjennom Sigefjordtunnelen.
0: Ja.
1: Det gjør jeg. Jeg for tiden egentlig sykemeldt fra jobb på grunn av prolaps I rygg og det, så den driver jo for campingvogna på plass på Vintercamp og Kanstad.
0: Ok. Prolaps I rygg, det ikke noe særlig?
1: Nei, det ikke det. Det egentlig helt forferdelig for å si det på godt norsk. Mm. Det meste vanskelig å få til.
0: Hvordan du holdt på å styre med den der camping... Var det bobil eller campingvogn du sa?
1: Campingvogn. Jeg står og ser på samboeren fiksa.
0: Du bare fortell hvordan du vil ha det.
1: Ja da.
0: Ja, for dere har campingvogn, og så har dere spikertelt. Ting og tang kommet på plass nå?
1: Nei, ja. Vi driver på, for vi har jo investert I nytt og større, både det ene og det andre, så nå må vi gjøre alt på nytt.
0: Men det blir bra.
1: Ja. Det blir kjempebra. Det skal bli godt å komme på plass for vinteren, skal det.
0: Hvor ofte dere å besøke... Da vogna?
1: Egentlig så snart vi har en frihelg. Ja, for vi elsker å være både på campingvogna og med gode venner og alt på den plassen, og båle og kose oss. Og litt allsang og mer til som foregår der.
0: Så Kanstad, der det fint å ha campingvogn og spikertelt og trives der?
1: Ja da, det gjør vi. Både vi og unga. Ja. Det trives der.
0: Men så driver du på med musikk, og det kanskje greit å ha noe å holde på med når man sliter med en rygg og prolaps og alt det der.
1: Ja da, jeg har jo vært glad I musikk siden jeg var liten, men egentlig aldri gjort noe med det. Har jeg ikke. Det ble det nå sånn at etter hvert nå så har jeg jo sutt og sullet for meg selv med både tekster og prøvd å lage til musikk og alt sånt her. Og så var det en venn av meg som sa til meg at «Men kjære deg, Veronica, det her kan du ikke holde på med. Dette må du få ut!» Det det. Så I sommer så kom liksom første sangen min ut av en morfar I livet. Gjorde den.
0: Og den har du skrevet selv?
1: Den har jeg skrevet selv og sang selv og laget musikk til selv, har jeg gjort.
0: Ja.
1: Så den ligger jo ute på alt av plattformer som finnes, både Spotify og Snap og YouTube og alt det her. Så det var liksom en ny verden som åpnet seg for meg da. Og etter det så det jo kommet 7 nye telsanger ut som blitt godkjent da, som blitt lagt ut da, det.
0: Mm-hmm. Så her bobler det med nye låter og tekster?
1: Ja da, det gjør det. Det er nok at jeg egentlig har vært på ferietur, så dukket det opp mange mens vi bare kjørte på ferie, så dukket det opp 2 sanger på turen, for da skriver jeg bare mens jeg, ja, det bare datt på plass mens jeg ser for meg ting og alt det her, så jeg vet jo om det bremsa som egentlig har sluppet taket og kommer frem nå.
0: Men hva du tenkte du har lyst til å gjøre med musikken? Blir det på hobbybasis, eller tenkte du skal bli noe mer?
1: For å si, jeg hadde ikke noen plan når jeg startet med det her. Det jo noe jeg aldri har vært inne på, så jeg jo egentlig åpen for det meste. Så får vi se hvor det bærer henne det her.
0: det noen artister som inspirerer deg, Veronica?
1: Det det jo absolutt. Det har jo vært... alle liksom de her kjente som man sier, men jeg har jo bestandig som jeg var lite og det her han hadde han holdt han Sivertsen som en sånn stort idol har man gjort og så etter hvert så har man jo sett at både Sondre Justad og alle de her har jo klart å komme fram de også og det har vel kanskje gjort en liten sånn motivasjon til seg selv også at Det er kanskje muligheter for meg også, det. Og min kjære morfar, han sa jo alltid til meg det at en dag så blir det din tur, Veronica, sa han.
0: Ja.
1: Så kanskje en dag at man kan gjøre noe stort ut av den musikken. Jeg synes jo det kjempefint at folk liker det jeg har laget, og jeg har jo fått mange bekreftelser fra folk rundt omkring om at jeg må ikke slutte.
0: Og så har du altså skrevet en sang om morfaren din. Fortell om morfaren din. Hva han betyr for deg?
1: Han betydde utrolig mye. Han Odne, som han heter Odne Paulsen, han vokste opp på trappa hos inne på Langbakkveien. Gjorde, for han bodde jo på nedsiden av veien av barndomshjemmet mitt, gjorde han. Så når ting var vanskelig, eller at jeg trengte hjelp, så var han bestandig der. Og han var alltid den som støttet meg i ting, uansett hva jeg gjorde. Og jeg hjalp han, og han trang hjelp, og vi var på masse fisketurer og skiturer i lag i oppveksten. Han lærte meg vel egentlig ganske mye om både rett og galt i denne verden, og har litt trua på seg selv innimellom. Og ellers vær snill og grei å ta vare på de rundt deg som bryr seg om deg.
0: Veronica Odd Nordstoga har en sang som heter «En farfar i livet», men nå skal vi få... en morfar i livet, og den er til din morfar, sant?
1: Det det, vet du.
0: Og han heter altså?
1: Odne Paulsen.
0: Odne Paulsen, ja. Du, vi lar lytterne få høre på den låta, og så må du ha god bedring med prolaps i ryggen. Kos dere når dere er på campingvogntur på Kanstad.
1: Takk, det skal vi gjøre.
0: Og så vi klar med en morfar i livet, Veronica Holte. Takk for praten, og ha god helg.
1: Jo, god helg, så takk.

0: En morfar i livet, og det var Veronica Holte altså, som er fra Sigefjord, som har skrevet denne sangen til minne om sin morfar. Ja, da skal vi til en hendelse på Andøya i formiddag, og det er altså politiet som har rykket ut Andøya sentrum etter melding om en person som har blitt slått med en jernstang. Med oss nå direkte så har vi Morten Alexander Sørensen, du er operasjonsleder hos politiet i Nordland. God formiddag til deg, Sørensen. Skal vi se, der har vi, nå hører vi Morten Alexander Sørensen, nå hører vi deg. God formiddag.
1: God formiddag.
0: Hva kan du fortelle om denne hendelsen på Andenes?
1: Ja, vi fikk litt over klokka 11 melding om at en person var blitt slått med jernstang ute på åpen gate av en navngitt person som de kjente fra tidligere. Det skulle vært en isolert hendelse med kun en fornærmet i situasjonen. Vi rykket ut fra Sortland med to væpnet patruljer og tok rask kontroll på fornærmede når vi kom opp til Andenes og sørget for at hun fikk tilsyn av helsevesenet. Videre så gjorde vi søk etter gjerningspersonen i Andenes sentrum, og etter tips fra publikum så ble han pågrepet av politiet cirka 12:15.
0: Mm. Så den aksjonen er nå avsluttet?
1: Ja, den er gått over nå i en etterforskningsfase der vi jobber med både tekniske og taktiske etterforskningsskritt oppe på stedet.
0: Hvorfor rykket dere ut med væpnet styrker?
1: I og med at det skal være blitt utlevert slag med en jernstang, ja, som vi anser som farlig gjenstand, så tar vi bevæpning på det, så vi har litt sikkerhetsmessige tiltak i boks.
0: Var det fare for andre personer i Andenes sentrum mens dette sto på?
1: Nei, det var ingen andre meldinger i tidsrommet som gikk ut på at de så noen med jernstang. Så det var en isolert hendelse.
0: Er det noen relasjon mellom gjerningspersonen og den fornærmede?
1: Det er ingen familiær relasjon, men det er et lite sted, så de kjenner til hverandre.
0: Vet du noe om årsaken til hendelsen at dette oppsto?
1: Nei, det er for tidlig å si noe om hva som er bakgrunnen i det her.
0: Mm. Hva skjer nå videre på stedet, og hvordan jobber politiet nå fremover?
1: Vi vil jo først gjøre oss ferdig med mistenkte i saken, og forsøkt å få han avhørt, og så vil vi ta blodprøve av han for å kunne bevise eventuell ruspåvirkning, og så vil vi på nytt ta kontakt med fornærmet og få en dypere forklaring på hva det er som har skjedd på stedet.
0: Ja, men forstår jeg det rett at en fornærmede er en helt tilfeldig person som da bare var ute i gata?
1: Litt tidlig å si noe om hvor tett relasjon de har. Det vi vet er at det er ingen familiær relasjon.
0: Da sier jeg takk for at du var med oss direkte her i formiddagen på Radio Bø. Det var Morten Alexander Sørensen, operasjonsleder hos politiet i Nordland.

0: Det var Taylor Swift med Opalite. Men Emily, har ikke du litt mer konkurranse å by på når det gjelder våres bokstavsuppe?
1: Det har jeg. Vi har jo ukesvinneren som vinner en pakke med flakslodd. Mm-hmm. Og i dag så var det tirsdag som ble trukket ut, og nummer 25 på tirsdag, og det han Hans Lind ifra Bø. Så vi gratulerer med det, men jeg ikke ferdig ennå.
0: Nei, for vi har jo hatt både på Facebook og på lufta billetter til Rorbua Show, siste reis, Hurtigrutens hus i kveld.
1: Ja.
0: Det han Sindre Olav Fredriksen som inviterte Rorbua Show, der han har med seg et knippe gjester på besøk på scenen, for å fortelle skrøna og vitser og gode historier.
1: Mhm.
0: Og der hadde vi altså to billetter, en billett til hver vinner.
1: Det har vi, og vi har trukket ut to der også. Første som fikk billett var hun Evelyn Enoksen ifra Stokmarknes, og Yvonne Hansen ifra Sortland. Så de får dra på show i kveld.
0: Mm. Gratulerer, gratulerer, og her kommer en fanfare til hele gjengen. Og da begynner vi vel å komme til vei senje, som det heter.
1: Det gjør vi, tror jeg.
0: Tror vi har gjort jobben vår i dag.
1: Tror det. Tror ikke vi har noe mer igjen på lista, i hvert fall.
0: Planer for helga?
1: Jeg skal slappe av med min stille stemme, så skal jeg slappe av.
0: Ja.
1: Og så skal jeg jobbe litt på søndag.
0: Ok. Så for å pleie stemmen og halsen og alt det der, så skal du ikke si et ord i hele helga. Du skal ikke...
1: Jeg skal prøve å være så stille som mulig. Ja,
0: ja, ja.
1: Det er godt gjort, hvis jeg klarer det.
0: Vi får se hvordan stemmen er på mandag, om du har klart å play den sånn som han vil.
1: Jeg håper for Guds skyld, for jeg skal jo lese bingoen på mandag også.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det er ganske anstrengende å sette igjen en halv time og lese bingo.
1: Ja, det er det.
0: Når det klør i halsen og man er tett og alt det der.
1: Ja.
0: Så jeg håper virkelig at det ordner seg i løpet av helgen, at det blir bedring der.
1: Vi satser på det.
0: Ja. Du får ha god bedring, og så jeg har planer om å jobbe litt her med litt ny musikk som skal legges inn i spillelistet. Så har vi litt sånn tekniske duppeditter, vet du, som må fikses. Vi har noen sendere som vi må skifte ut og oppdatere litt sånn der.
1: Det er alltid noen tekniske duppeditter som må ordnes.
0: Når man driver på med lokalradio, så er det alltid noen tekniske ting. Det skal Gud vite. Ja. Nei, men skal vi runde av da?
1: Da runder vi av.
0: Ted Ivar Poulsen og

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser I alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
3: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her I nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Bingo-studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
5: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 I lykketallspotter.
7: Dette Radio Bø.

0: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

That's the way Jody Messina åpner Radio Bøs formiddagssending denne fredagen 25. september. Veldig hyggelig at vi kan få lov å komme innom din radio på en fredag, par timer. Vi som på besøk via radiobølgene eller signalene, eller hva du nå vil kalle det for, det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Ja, radiobølger, da det kanskje FM-en vi snakker om litt. Gode gamle FM-radioen som vi fremdeles på. Det ikke alle som det, men Radio Bø fortsetter å sende på FM faktisk. Vi på DAB, vi på nett og på mobil og tekniske duppeditter. Vi jo også og hør på våres plattform Altibox. Har du TV-dekoder fra Altibox, så kan du gå inn på radiokanalene og finne Radio Bø der. Ja, da skulle det vel være muligheter for mange å høre Radio Bø. Vi skal se litt hva vi har på menyen i dag. Nok en gang så er det Vesterålen og del av Hålogaland som står i fare for å betale prisen når helseforetakene skal spare penger. Ordførerne i Kvæfjord, Lødingen og Andøy kommune er svært kritisk til reduksjon i ambulansetjenesten. Vi skal til Veronica Holt.

0: Marte fra Sigefjord som har laget en låt om hennes morfar. Og I dagens formiddagssending så skal vi tilbake til Møysalbua kafé på hennes som arrangerer bingo-kvelder når det radiobingo på Radio Bø. Det sosialt å møtes over en kopp kaffe og noe godt attott, og så håper de selvfølgelig på at det kan bli noen fine premier. Bli med til Møysalbua kafé på bingo-kveld I dag. Så har det vært litt hektisk før sending som det ofte bruker å være I kulissene, men tar jeg ikke helt feil, så skal det komme en konkurranse på Facebook-sida. Den der, ja. 5 minutter siden ble den lagt ut. Det 11 bokstaver, og I dag så hintet I sesong. Og du som ikke har vært borte I denne konkurransen før, kan jeg fortelle at ja, det 11 bokstaver, sånn hulter til bulter. Så må jo du stokke deg om, og så skal du prøve å komme fram til et litt fornuftig ord, løsningsord da. Hintet I dag, det altså I sesong. Det litt hjelp på veien til løsningsordet. Når du har det på plass, så skal du ringe Emily på 76 11 40 50, eller sende inn løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50. Da du med I trekning hos oss, og du kan vinne deg vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk eller bingo-trøkketusje, og siden det fredag I dag, så det pakke med flakslodd. Ja, hadde du lyst til å hide litt mer på det, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø. Og så det jo sånn at Emily som har laget konkurransen, hun skal jo komme inn I studio etter hvert, og ja, gi oss litt mer detaljer rundt konkurransen og de her 11 bokstavene. Først I sendingen I dag så går vi til politiet I Nordland, og de forteller at en bilfører mistet førekortet etter å ha blitt stanset av utrykningspolitiet på E10 I Bogen I Evenes onsdag kveld. Føreren anmeldt for promillekjøring, og politiet har gjennomført bevissikring. Utrykningspolitiet gjennomførte onsdag kveld en laserkontroll I 50-sonen ved Maurnes skole I Sortland. 14 førere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste målte hastigheten var 69 kilometer I timen, og dette var altså I en 50-sone det ble utført kontroll. Og utrykningspolitiet gjennomførte en laserkontroll I 60-sonen på Sortland onsdag kveld. 8 bilister fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste målte hastigheten var 75 kilometer I timen. En bilfører mistet førekortet etter å ha kjørt I autovernet på E6 sør for Tømmerneset I Hammarøy torsdag ettermiddag. Ifølge politiet mistet føreren kontrollen over bilen og kom over I motsatt kjørefelt og traff autovernet. Føreren var alene I bilen og framstod som uskadd. Bilen ble flyttet ut av veien slik at trafikken kunne gå som normalt. Politiet avhørte føreren på stedet. 2 bilførere fikk fartsbot på E10 ved Gimsistraumbrua I Vågan på fredag morgen. Politiet rykket ut etter melding fra publikum om 2 biler som kjørte I høy hastighet og foretok flere forbikjøringer. En patrulje satt opp laserkontroll I 80-sonen og målt bilene til 106 og 110 kilometer I timen. Begge førerne fikk forenklet forelegg. Nødetatene rykket fredag formiddag ut til trafikkulykke ved Einlettvatnet I Andøy. En bil hadde kjørt av veien I en sving på Skarsteinveien. Føreren var alene I bilen og var våken etter ulykka. Han ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Det mulig å passere ulykkestedet med varsomhet, sier politiet I Nordland.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS I Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og så skal du få fredagsværet I Nordland. Det blir sørøstlig bris, etter hvert liten kuling utsatte plasser. I ettermiddag minkende til sørlig eller skiftende bris sør for Vestfjorden. Lokalt tåke om morgenen, ellers skyet oppholdsvær. Fra sent I ettermiddag regn, først på kysten. I Troms så blir det sør- og sørøstlig bris, etter hvert sørøst liten kuling. Det blir periodevis stiv kuling utsatte plasser I nord. Fra ettermiddag minkende til sørlig eller skiftende bris. Lokalt tåke om morgenen. Ellers skya oppholdsvær. Lett skya I indre strøk fra sent I ettermiddag. Fra sent I kveld regn I vest. Så står vi ved inngangen til helga, og I morgen lørdag så får Nordland sørvestlig bris, fra om ettermiddagen økende til sørlig frisk bris, senere liten kuling. Skya og regn først på dagen, fra om morgenen delvis skya og spredte regnbyger på kysten, om ettermiddagen for det meste oppholdsvær. Fra om kvelden lette regnbyger I sør. Troms får skiftende bris, periodevis sørlig frisk bris langs kysten om formiddagen. Skya eller delvis skya, det blir regn og regnbyga, fra om ettermiddagen skiftende skydekke og for det meste oppholdsvær. Det var altså Nordland og Troms I morgen på lørdag. Temperaturer fra Yr klokka 11 I dag, Andenes 11 grader, Bø I Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 12, Narvik 12, Stokmarknes Lufthavn 10, Sortland 10, Rotvær Lødingen 11, Solvær Lufthavn Helle 11, Leknes Lufthavn 11, Innhavet på Hamarøy opp I 14 grader faktisk der, ikke så verst, og Myrøy Øksnes 10 grader. Men det ligger på 11, 10, 11 og 12, men altså Innhavet på Hamarøy, der det litt varmere, 14 grader.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag I Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 03 00.
4: Hei du der oppe I stigen, trenger du hjelp?
5: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
6: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Du hører nå på Radio Bø.
7: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Ja, fin musikk fra Bodøbandet Regnvær og låta Som om du var her.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da skal vi over til E6 mellom Kråkmofjellet og Tømmernes-tunnelen i Hammarøy, som blir stengt på grunn av veiarbeid natt til mandag. Veien stenges søndag 27. september klokka 22 og beregnet å åpne igjen mandag morgen klokka 6. Det blir gjennomslepp av trafikk klokka 23 ved midnatt klokka 02.00 og 04.00. Statens vegvesen varslet om svært store forsinkelser på over en time. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjeldsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregnet pågår frem til onsdag 30. september klokka 20. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen er beregnet var til og med 30. september. Ja, så skal vi minne om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid og trafikken slipper seg gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Lekneste sida og hver halve time fra Nappø sida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00 med gjennomslepp klokka 2 på natta. Det var litt om ting og tang som skjer der ute i trafikken. Har du noe å melde til oss, så tips oss på 76 11 40 50. Hvis du er på veien og ja, ser noe i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, 76 11 40 50, altså telefonnummeret hit. Eller sms til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Straks her hos oss så skal det handle om ambulansekutt. Men før det, her er Dua Lipa.

0: Don't Start Now, Dua Lipa var det. Da skal vi inn i studio til Emily Holen, der det hos deg, Emily, skal handle om reduksjon I ambulansetjeneste.
1: Ja, for ordførerne I Kvæfjord, Lødingen og Andøy slår alarm om ambulanseberedskapen. De frykter at kutt I tilbudet kan bety lengre ventetid på hjelp I en region der avstandene allerede store, og mener I verste fall kan få konsekvenser for liv og helse. Kvæfjord-ordfører Birgil Holand, du nå med oss. God formiddag.
2: God formiddag.
1: Dere bruker jo sterke ord når dere sier at liv og helse kan stå på spill. Kan du forklare litt hva denne saken først og fremst dreier seg litt om?
2: Ja, denne saken vi går ut med, det handler jo om kutt I ambulansetjenesten nå som Nordlandssykehuset foreslår på Andøy, der de skal redusere med en ambulansebil. Og så har jo Lødingen Kvæfjord opplevd at dagbilen I Lødingen tatt ut av drift nå I et halvt års tid, og den frykter vi også ikke blir videreført. Så da vil det få konsekvenser for de prehospitale tjenestene for innbyggerne egentlig hele Vesterålsregionen, der du tar ned ambulanseberedskapen, og det vil medføre mer press på ambulanser som står sentralt, for eksempel på Sortland og den på Andøy.
1: Har dere fått noen spørsmål fra Nordlandssykehuset om hva deres mening oppi dette her, eller ble dere tatt litt på senga?
2: Nei, vi synes at kommunene I liten grad blir hørt I sånne, når man gjør sånne endringer, og der opplevde Kvæfjord Lødingen nå når dagbilen blir tatt ut av drift, at man ikke fikk orientert om det I forkant. Og for Kvæfjord sin del så handler det om at når det samtidig konflikter, mens Lødingebilen I Harstad med pasienter, så vi avhengig av at ambulansen på Sortland kommer til Gullesområdet. Og hvis det sånn at man skulle redusere ambulansekapasiteten på Andøy, så kan vi oppleve det at det faktisk ikke kommer ambulanse, at man avhengig av helikopter eventuelt for å få nødvendig behandling I vår region.
1: Dette her bra nok for innbyggerne våre?
2: Nei, vi mener ikke det. Vi mener at vi må styrke de prehospitale tjenestene, for ute I distriktene som man like mye verdt om man bor på Sortland, eller om man bor I Harstad-Narvik, eller om man bor I Gullesolen, eller på Andøya. Så må man, når man skal spesialisere spesialisthelsetjenesten, så må man også sørge for at man har gode prehospitale tjenester ute I distriktene. Og da ikke veien å gå og legge ned ambulansestasjoner.
1: Nå sier jo Nordlandssykehuset at dette jo ikke tatt noen beslutning ennå, at det skal gjennomføres en ROS-analyse. Hva tenker du om det?
2: Ja, det synes jeg jo fint, men man må ikke bare bruke Excel-arket. Det handler jo om at man faktisk må ha den tjenesten tilgjengelig når man faktisk blir syk. Så da handler det ikke nødvendigvis om antall uttrykkinger, men det handler både om responstid og at man faktisk har en tjeneste der tilgjengelig når man eventuelt har behov for det.
1: Og du sier jo også selv at for mange av oss virker det som om økonomisk regneark I ferd med å veie tyngre enn hensynet til mennesker, og at det en farlig utvikling. Kan du utdype det litt?
2: Ja, det jo sånn at man går inn og ser på antall uttrykkinger, og hvor mange uttrykkinger de har, og hvor mye ventetid de har. Og så legger det til grunn for å ta ned en ambulansetjeneste. Men det man ikke snakker om, det for eksempel forskyvning av ambulanse. Hvis du legger ned... Sånn som vi har opplevd med dagbilen blitt tatt bort til Lødingen, så når Lødingenbilen skal ut til Vestbygda, så må faktisk ambulansepersonellet på situasjonen på Evenskjær kjøre I Kongsvika og sette I bilen under påvente av at eventuelt I utrykking mot Lødingen. Så man tar jo ikke med seg den økte belastningen det blir på resten av tjenesten som faktisk må dekke opp når du tar bort en dagbil på Lødingen eller en bil på Åse.
1: Og Nordlandssykehuset bruker jo argumentet at ambulansen på Åse stod jo uten oppdrag 176 døgn I fjor. Ikke det et ganske sterkt argument for å se på hvordan beredskapen organisert?
2: Jo, man kan godt se på det, men det betyr jo det at den I drift I veldig mange andre dager. Og hvis man tar den ut av drift, hva konsekvensene for de da som kan risikere å stå igjen og ikke få hjelp de dagene det behov for den? Så vi mener at de prehospitale tjenestene må styrkes ut I distriktene, som igjen vil lønne seg på sikt.
1: Ja, og det jo sikkert veldig mange som føler nå at nok en gang så det distriktene som taper.
2: Ja, når du bruker Excel og samfunnsøkonomiske perspektiver, så det distriktene som taper. Det ser vi gang på gang. Det ser vi nå sist når man ønsker å redusere fotruten på på Skagen för att på grund av byggen av Lokalsvägen så brukar man samhällsekonomiska begrepp och principer som vägs så tungt vägandes. Och här menar vi att vi måste se på andra möjligheter för att ivareta nödvändiga tjänster för folk.
1: Mm. Och helt till slut, Birger, hvis Nordlands sykehus genomför detta här till trots för protesterna deras, vad gör det då? Vad sker då vidare?
2: Vi ska jobba med på regionalt nivå för att sätta press både på UNN och på Nordlands sykehus och sånt att vi kommunen får vara aktiva med och si våras mening om när de gör dessa typ av ändringar. Och vi ska jobba knalltöst för att och säkra att också folk ute i distrikten ska ha goda tjänster för framtiden.
1: Som andra ord, det ger det inte.
2: Vi kommer inte att ge oss.
1: Birger Holand, ordförande i Kvæfjord kommun, tack för att du var med oss här på förmiddagen på Radio Bø.
2: Absolutt.

0: Det var kjente toner for mange vampeliten fugl. I går kveld så ble alle sykehusene i Nord-Norge rammet av systemsvikt. Fredag morgen så er feilen enda ikke fikset, det bekreftet Kine Moxnes Sandnes i Helse Nord IKT. Det er datasystemet Metavision som er rammet. Og det er et elektronisk kurve- og pasientdatasystem som Helse Nord bruker for å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Og denne feilen skal ha oppstått etter en oppdatering i helga. Så det er altså sånn at feilene ved sykehusene er enda ikke fikset, og det gjelder sykehusene i Nord-Norge som er rammet av det de kaller for en systemsvikt. Inn i studio til deg igjen, Emily, og ja, hva er du opptatt av i dag på en fredag 25. september?
1: Nei, altså i dag så, altså jeg veldig opptatt av historie, og spesielt hvor kvinner er i front. Og det skal vi snakke litt om i dag.
0: Jaha, ja. Jeg er spent.
1: 25. september 1981, Sandra Day O'Connor blir historisk. Den 25. september 1981 skrev Sandra Day O'Connor amerikansk historie da hun ble tatt i ed som den første kvinnelige dommeren i USAs høyesterett. O'Connor ble født i Texas i 1930 og vokste opp på en ranch i Arizona. Hun studerte juss ved Stanford University og fullførte utdanningen på svært kort tid. Til tross for gode resultater opplevde hun at det var vanskelig å få jobb som advokat fordi hun var nettopp en kvinne. Hun fortsatte likevel karrieren innen jussen og politikken. I Arizona ble hun etter hvert både delstatssenator og dommer. I 1973 ble hun den første kvinne i USA som var flertallsleder i en delstatssenat. I 1981 nominerte presidenten Ronald Reagan henne til USAs høyesterett. Nominasjonen vakte stor oppmerksomhet, og senatet godkjente henne enstemmig med 99 stemmer. Den 25. september ble hun tatt i ed og startet arbeidet i landets øverste domstol. Utnevnelsen var en svært viktig milepæl for kvinner i amerikansk samfunnsliv. Frem til da hadde alle dommerne som hadde sittet i USAs høyesterett vært menn. Sandra Day O'Connor satt i høyesterett i mer enn 24 år. Hun fikk en sentral rolle i en rekke viktige og omstridte saker, og stemmen hennes kunne være avgjørende når dommerne var uenige. Hun trakk seg fra høyesterett i 2006, senere arbeidet hun blant annet for å øke kunnskapen om demokrati, samfunn, rettssystem blant unge amerikanere. O'Connor døde i 2023, 93 år gammel. 25. september 1981 står derfor igjen som en merkedag i amerikansk historie, dagen da Sandra Day O'Connor brøt en barriere og ble den første kvinnen som tok plass blant dommerne i USAs høyesterett.
0: Ja, veldig bra, Emily. Til tross for litt forkjølelse og sånn, det er ikke lett å komme gjennom, men det gikk.
1: Det gikk greit.
0: Det gikk greit.
1: Ja.
0: Nå skal du få lov å hoste deg litt opp til litt suppe.

0: Venga Boys med Shalala Lala på Radiobøs formiddagssending, der vi nå skal tilbake til Møysalbua Café på Hennes, som arrangerer bingo-kvelder når det er radiobingo på Radiobø. Du fikk reportasje derifra på tirsdag og på onsdag, men og Emily og Frøydis, som tok seg en tur til Hennes og Møysalbua Café, de fikk snakke med flere bingospillere.
1: Da har jeg fått tak I to bingospillere til. Dere kan jo begynne å presentere dere.
2: Jeg heter Carl, jeg 30.
3: Og jeg heter Tom, og jeg 41.
1: Og dere liker å spille bingo?
2: Ja.
3: Jeg synes det kjempehyggelig å møtes og være sosial. Møte sambygninger. Spise noe godt, drikke kaffe og kose, og selvfølgelig være med på og kanskje kan vinne en god premie. Ja.
1: Og har en av dere hatt noen funksjon her før, eller har jeg misforstått? Det en av dere som har arrangert dette før?
3: Ja, altså, for år tilbake siden så hadde UL Fram dette arrangementet. Det var egentlig et samarbeid med Radio Melbu, men som stengte Radio Melbu ned. Og da henvendte vi oss til Radio Bø, som var det eneste bingospilleren igjen, og inngikk et samarbeid. Da var jeg litt usikker på når tid det var. Men det noen år siden. Og så når Snarkjøp og Møysalbua åpner her og har utviklet det over år, så synes jeg det var naturlig at de fortsatte med det. Når ungdomshuset for eksempel, som vi hadde den bingoen på, ble utleid på langtidsbasis.
1: Og kan kanskje du fortelle litt, hvorfor velger du å spille bingo du?
4: Det handler om å støtte opp I arrangement og det sosiale som foregår på bygda. Hvis man ikke møter opp på tilbudene som man har, så møter man de fort. Så det viktig å støtte opp og være med.
1: Og hva tenker du om alle de frivillige som drar dette her I gang?
4: Det jo det som liksom selve sjela I bygdelivet da. Det jo frivillighet og dugnadsarbeid for å sørge for at man har tilbud til folk på bygda.
1: Tenker dere gjerne at dere skulle hatt flere her?
3: Ja, altså, nå tror jeg jo det går litt sånn opp og ned og I bølgedaler. Forrige gang vi var her, da var det helt fullt.
4: Ja.
3: Og så har det vært det, så det har vært, tror jeg, 15. Sånn at det går vel litt opp og ned, tror jeg. Så, men nå vi jo I gang med høsten, og da tror jeg det sånn, da trekker folk ut på bingo på kvelden.
1: Og må spørre, dere fra bygda?
4: Ja.
3: Ja, det vi.
1: Og dere trives veldig godt der?
4: Ja, absolutt.
3: Ja, absolutt. Har familie, har venner og har jobb. Og veldig engasjert I bygda, eller så ja, trives godt med det. Ja.
5: Lykke til, ja.
6: Hei og velkommen til Radio Bingo på Radio Bø I kveld. Vi som her...
0: Mm-hmm. Der var bingoen I gang. Da var det altså vårt besøk på Møysalbua Café på Hennes, der de arrangerer bingo-kvelder når det radiobingo på Radio Bø. Veldig populært. Mange som møtes I sosialt samverd og spiller bingo der. Emily Holen og Frøydis Juliussen var det som var på besøk på Møysalbua Café på Hennes. Vi skal litt tilbake til våres konkurranse, og der har det snekket seg inn en feil, en bokstav som ikke skal være der. Det vil si at det skulle være en K I stedet for en S, så vi har rettet det opp på Facebook-siden vår nå. Da det fremdeles 11 bokstaver, men da det J-F-E-Ø-O-S-L-R-E, og så kjenner det en K der det stod en S helt på slutten der, og så en L til slutt da. Altså, dagens bokstavsuppe, der har vi altså rettet opp der det var en feil, det var kommet en S I stedet for en K, og da bokstavene som følger J-F-E-Ø-O-S-L-R-E-K. KL. Då tror jag vi har det på plats 11 bokstavar i säsong nu. I säsong nu. Hinta på dagens bokstav superkonkurrens som du kan vara med på fram till kvart över 12. Kan vinna en vannflaska, handlenät med Radio Bø logo, bingo block eller bingo tusch. Och så är det fredag och det betyder att vi delar ut oss en packe med flaxlott. Hit och med till kvart över 12.

0: Låta heter Peace of Paradise. Fick du med Violet Road här på förmiddagen i Radio Bø.
1: Boblebad är fantastisk året runt, både i storm och stilla. Skipe spa på myre, selvsvenska bad som är utendørs boblebad. Dette är ett selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipe spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipe Spa.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Du hører fremdeles på formiddagen i Radio Bø, der vi straks skal sette over til nyheten. Husk våres bokstavsuppe konkurranse. Det hadde snekt seg inn en liten feil der det var en S for mye, der det skulle være en K, men nu har vi fått det ting og tang på plass på våres Facebook-side. Så da er bokstavene J-F-E-Ø-O-S-L. J-F-E-Ø-O-S-L-R-E-K-L. Der tror jeg vi har alt sammen. 11 bokstaver i sesong nu er hintet 76-11-40-50 76-11-40-50, eller sms med løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41-45-40-50.
5: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Halva priset, kong på bygda. Velkommen tilbake til førmiddagen på Radio Bø. Del 2 får vi se en knapp time til, så skal Ted Ivar Paulsen og Emily Holen holde det gående her i studio. Og i denne timen så skal vi slå av en prat med Veronica Holte fra Sigefjorden, som har laget en låt om hennes morfar. Vi skal også snakke litt om de eldres dag, og vi skal selvfølgelig ha opprenging på våres bokstavsuppekonkurranse. Den varer frem til 12:15, så du har muligheten til å være med noen minutter til. Vi skal ta inn en melding vi har fått fra politiet. Politiet rykket ut til Andenes sentrum etter melding om at en person er blitt slått med en jernstang på åpen gate. Det skriver operasjonsleder Morten Alexander Sørensen i politiloggen. Og politiet ser videre at fornærmede er i kontakt med politiet og blir sett på av helsevesenet. Så langt er det ingen informasjon som tilsier at det snakker om alvorlige skader, ifølge Sørensen. Politiet de søker etter gjerningspersonen i området.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
3: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
5: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
6: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene.

0: plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt. Du hører nå på
1: Radio P. Ja, i dagens formiddagssending så skal vi også dele ut to gratisbilletter til Rorbua Show. Siste reis, Hurtigrutens hus i kveld klokka 20. Det er Sindre Olav Fredriksen som er invitert til Rorbua Show. Vi har to billetter på luren.

0: Kim Wilde på Radio Bøs hørmiddagssending You Keep Me Hanging On. Kim Wilde som reiser rundt på litt sånn 80-talsshow, og så har hun faktisk litt sånn radioprogram selv, der hun presenterer 80-talslåter. Det synes vi flott. Det litt fint å reise tilbake i tid, for eksempel til 80-tallet.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, i dag så blir det sørøstlig bris, etter hvert liten kuling utsatte plasser. I ettermiddag minkende til sørlig eller skiftende bris sør for Vestfjorden. Lokalt tåke om morgenen, ellers skyer oppholdsvær. Fra sent i ettermiddag regn først på kysten. I Troms så blir det sør- og sørøstlig bris, etter hvert sørøstlig liten kuling, periodevis stiv kuling utsatte plasser i nord. Fra i ettermiddag minkende til sørlig eller skiftende bris, lokalt tåke om morgenen, ellers skyer oppholdsvær. Lett skya eller skyfritt i indre strøk fra sent i ettermiddag, fra sent i kveld regn i vest. Temperaturer fra Yr klokka 11 i dag, Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 12, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 10 grader, Sortland 10, Rotvær i Lødingen 11 grader, Solvær lufthavn Helle 11, Leknes lufthavn 11, Myrøy Øksnes 10 grader. Og så er det da innhavet på Hamarøy som er oppe i 14 grader i dag.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
4: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
5: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
6: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
7: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
8: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Bare så du vet det, og Stavanger-kameratene var det. Politiet har altså rykket ut til Andenes sentrum etter melding om at en person har blitt slått med en jernstang på åpen gate. Det opplyser operasjonsleder Morten Alexander Sørensen. Og fornærmede er i kontakt med politiet og blir sett på av helsevesenet. Så langt er det ingen informasjon som tilsier at det er snakk om alvorlige skader. Politiet de søker etter gjerningspersonen i området. Og vi kommer tilbake til den saken med flere opplysninger så snart vi vet noe mer. Vi skal ta med at det ønskes velkommen til De eldres dag 2026 i Bø. Det skjer på 1. oktober, og 1. oktober, ja, hva tid er det? Skal vi sjekke litt på kalenderen? Det er på torsdag. Neste torsdag, ja. Klokka 17-20 på UL Midnattsol. Og der blir det bevertning, underholdning, allsang og åresalg. Og hvis du har behov for skyss, så gi beskjed til Elise på telefon 47 50 15 49. Og det må du gjøre innen 28. september. Det ønskes altså velkommen til De eldres dag 2026 i Bø, torsdag 1. oktober fra 17-20. Det er på UL Midnattsol. Og det blir altså bevertning, underholdning, allsang og åresalg. Og hvis du har behov for skyss, så ta kontakt med Elise på telefon 47 50 15 49. Jeg gjentar det, 47 50 15 49, og det må du gjøre innen 28. september.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø, og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da skal vi til E6 mellom Kråkmofjellet og Tømmernestunnelen i Hammarøy, som blir stengt på grunn av veiarbeid natt til mandag. Veien stenges søndag 27. september klokka 22, og er beregnet å åpne igjen mandag morgen klokka 6. Det blir gjennomslepp av trafikk klokka 23, og ved midnatt 02.00 og 04.00. Og Statens vegvesen varsler om svært store forsinkelser på over en time. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Dette arbeidet er beregnet å pågå fram til onsdag 30. september klokka 20. Og da skal vi over til fylkesvei 821 på Myre i Øksnes, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen er beregnet og var til og med 30. september. Og så minner vi om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid fremdeles, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 på morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Fra klokka 9 til 15 og 17 til 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00 med gjennomslepp klokka 2 på natta. Og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på over en time. Og arbeidet i Nappstrømtunnelen og denne meldingen gjelder fram til den 15. desember. Ja, har du noe meld fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så ta en telefon til oss, 7611 4050, 7611 4050, eller en sms til 4145 4050, 4145 4050, så skal vi få den på lufta.

0: The Proclaimers med I'm Gonna Be 500 Miles. Ja, og akkurat der så begynner vi å nærme oss halv tolv, om ikke så veldig mange, nei halv ett, om ikke så veldig mange sekunder, så er klokka halv ett. Du hører på Radio Bøs I formiddagssending, det vel strengt tatt blitt tidlig ettermiddag nå, og det skal handle om litt lokal musikk her I Radio Bø. Vi skal til Veronica Holte, som med oss på linje nå. God dag, Veronica.
1: God dag, god dag.
0: Hvor du befinner deg hen akkurat nå?
1: Akkurat nå så kjører jeg rett I gjennom Sigefjordtunnelen.
0: Ja.
1: Det gjør jeg. Jeg for tiden egentlig sykemeldt fra jobb på grunn av prolaps I rygg og det, så den driver jo få campingvogna på plass på Vinterkamp og Kanstad.
0: Ok. Prolaps I rygg, det ikke noe særlig?
1: Nei, det ikke det. Det egentlig helt forferdelig for å si det på godt norsk. Mm. Det meste vanskelig å få til.
0: Hvordan du holdt på å styre med denne camping... Var det bobil eller campingvogn du sa?
1: Campingvogn.
0: Campingvogn.
1: Jeg står og ser på samboeren fiksa.
0: Du bare fortell hvordan du vil ha det.
1: Ja da.
0: Ja, for dere har campingvogn, og så har dere spikertelt. Er ting og tang kommet på plass nå?
1: Nei, ja. Vi driver på, for vi har jo investert I nytt og større, både det ene og det andre, så nå må vi gjøre alt på nytt.
0: Men det blir bra.
1: Ja. Det blir kjempebra. Det skal bli godt å komme på plass for vinteren, skal det.
0: Hvor ofte dere å besøke da vogna?
1: Egentlig så snart vi har en frihelg. Ja, for vi elsker å være både på campingvogna og med gode venner og alt på den plassen, og båle og kose oss, og litt allsang og mer til som foregår der.
0: Så Kanstad, der det fint å ha campingvogn og spikertelt og trives der?
1: Ja da, det gjør vi, både vi og unga. Det trives der.
0: Men så driver du jo på med musikk, og det kanskje greit å ha noe å holde på med når man sliter med en rygg og prolaps og alt det der.
1: Ja da, jeg har jo vært glad I musikk siden jeg var liten, men egentlig aldri gjort noe med det, har jeg ikke. Så det ble det nå sånn at etter hvert nå så har jeg jo sutt og sullet for meg selv med både tekster og prøvd å lage til musikk og alt sånt her. Og så var det en venn av meg som sa til meg at «Men kjære deg, Veronica, det her kan du ikke holde på med, dette må du få ut». Det. Så I sommer så kom liksom første sangen min ut av en morfar I livet. Gjorde den.
0: Og den har du skrevet selv?
1: Den har jeg skrevet selv og sang selv og laget musikk til selv, har jeg gjort.
0: Ja.
1: Så den ligger jo ute på alt av plattformer som finnes, både Spotify og Snap. Og YouTube og alt det her. Så det var liksom en ny verden som åpnet seg for meg da. Og etter det så er det jo kommet 7 nye telsanger ut som blitt godkjent da, som blitt lagt ut da.
0: Så her bobler det med nye låter og tekster.
1: Ja da, det gjør det. Det er nok at jeg egentlig har vært på ferietur, så dukket det opp mange mens vi bare kjørte på ferie, så dukket det opp 2 sanger på turen, for da skriver jeg bare mens jeg, ja, det er bare dette på plass mens jeg ser for meg ting og alt det her. Så jeg vet ikke om det bremsa som egentlig har sluppet taket og kommer frem nå.
0: Men hva du tenker du har lyst til å gjøre med musikken? Blir det på hobbybasis, eller... tenkte du skal bli noe mer?
1: For å si, jeg hadde ikke noen plan når jeg startet med det her. Det jo noe jeg aldri har vært inne på, så jeg jo egentlig åpen for det meste. Så får vi se hvor det bærer henne det her.
0: det noen artister som inspirerer deg, Veronica?
1: Det det jo absolutt. Det har jo vært... alle liksom de her kjente som man sier, men jeg har jo bestandig som jeg var lite av det her han hadde han holdt han Sivertsen som en sånn stort idol har man gjort og så etter hvert så har man jo sett at både Sondre Justad og alle de her har jo klart å komme fram de også og det har vel kanskje gjort en liten sånn motivasjon til seg selv også at Det er kanskje muligheter for meg også, det. Og min kjære morfar, han sa jo alltid til meg det at en dag så blir det din tur, Veronica, sa han.
0: ja.
1: Så kanskje en dag at man kan gjøre noe stort ut av den musikken. Jeg synes jo det kjempefint at folk liker det jeg har laget, og jeg har jo fått mange bekreftelser fra folk rundt omkring om at jeg må ikke slutte.
0: og så har du også skrevet en sang om morfaren din. Fortell om morfaren din. Hva han betyr for deg?
1: Han betydde utrolig mye. Han, Odne, som han heter, Odne Paulsen, han vokste opp på trappa hos inne på Langbakkveien. Gjorde, for han bodde jo på nedsiden av veien av barndomshjemmet mitt, gjorde han. Så når ting var vanskelig, eller at jeg trengte hjelp, så var han bestandig der. Og han var alltid den som støttet meg i ting, uansett hva jeg gjorde. Og jeg hjalp han når han trang hjelp, og vi var på masse fisketurer og skiturer i lag i oppveksten. Han lærte meg vel egentlig ganske mye om både rett og galt i denne verden, og har litt trua på seg selv innimellom. Og ellers vær snill og grei å ta vare på de rundt deg som bryr seg om deg.
0: Veronica Odd Nordstog har en sang som heter «En farfar i livet», men nå skal vi få... En morfar i livet, og den er til din morfar, sant?
1: Det det, vet du.
0: Og han heter altså?
1: Odne Paulsen.
0: Odne Paulsen.
1: Heter han.
0: Ja. Du, vi lar lytterne få høre på den låta, og så må du ha god bedring med prolaps i ryggen. Kos dere noe på campingvogntur på Kanstad.
1: Takk, det skal vi gjøre.
0: Og så vi klar med en morfar i livet, Veronica Holte. Takk for praten, og ha god helg.
1: Jo, god helg, så takk.

0: En morfar i livet, og det var Veronica Holte altså, som fra Sigefjord, som har skrevet denne sangen til minne om sin morfar. Ja, da skal vi til en hendelse på Andøya i formiddag. Og det altså politiet som har rykket ut Andøya sentrum etter melding om en person som har blitt slått med en jernstang. Med oss nå direkte så har vi Morten Alexander Sørensen. Du er operasjonsleder hos politiet i Nordland. God formiddag til deg, Sørensen. Skal vi se, der har vi, nå hører vi Morten Alexander Sørensen. Nå hører vi deg. God formiddag.
1: God formiddag.
0: Hva kan du fortelle om denne hendelsen på Andenes?
1: Ja, vi fikk litt over klokka 11 melding om at en person var blitt slått med jernstang ute på åpen gate av en navngitt person som de kjente fra tidligere. Det skulle vært en isolert hendelse med kun en fornærmet i situasjonen. Vi rykket ut fra Sortland med to væpnede patruljer og tok raskt kontroll på fornærmede når vi kom opp til Andenes, og sørget for at hun fikk tilsyn av helsevesenet. Videre så gjorde vi søk etter gjerningspersonen i Andenes sentrum, og etter tips fra publikum så ble han pågrepet av politiet cirka 12:15.
0: Mm. Så den aksjonen er nå avsluttet?
1: Ja. Den er gått over nå i en etterforskningsfase der vi jobber med både tekniske og taktiske etterforskningsskritt oppe på stedet.
0: Hvorfor rykker dere ut med væpnet styrker?
1: I og med at det skal ha blitt utlevert slag med en jernstang, ja, som vi anser som farlig jernstang, så tar vi bevæpning på det, så vi har litt sikkerhetsmessige tiltak i boks.
0: Var det fare for andre personer i Andenes sentrum mens dette sto på?
1: Nei, det var ingen andre meldinger i tidsrommet som gikk ut på at de så noen med jernstang. Så det var en isolert hendelse.
0: Er det noen relasjon mellom gjerningspersonen og den fornærmede?
1: Det er ingen familiær relasjon, men det er et lite sted, så de kjenner til hverandre.
0: Vet du noe om årsaken til hendelsen at dette oppstod?
1: Nei, det er for tidlig å si noe om hva som er bakgrunnen i det her.
0: Mm. Hva skjer nå videre på stedet, og hvordan jobber politiet nå fremover?
1: Vi vil jo først gjøre oss ferdig med mistenkte i saken, og forsøkt å få han avhørt, og så vil vi ta blodprøve av han for å kunne bevise eventuell ruspåvirkning, og så vil vi på nytt ta kontakt med fornærmet og få en dypere forklaring på hva det er som har skjedd på stedet.
0: Ja, men forstår jeg det rett at en fornærmede er en helt tilfeldig person som da bare var ute i gata?
1: Litt tidlig å si noe om hvor tett relasjon de har. Det vi vet er at det er ingen familiær relasjon.
0: Da sier jeg takk for at du var med oss direkte her i formiddagen på Radio Bø. Det var Morten Alexander Sørensen, operasjonsleder hos politiet i Nordland.

0: Det var Hotel Swift med Opalite. Men Emily, har ikke du litt mer konkurranse å by på når det gjelder våre bokstavsuppe?
1: Det har jeg. Vi har jo ukesvinneren som vinner en pakke med flakslodd. Mm-hmm. Og i dag så var det tirsdag som ble trukket ut, og nummer 25 på tirsdag, og det han Hans Lind ifra Bø. Så vi gratulerer med det, men jeg ikke ferdig ennå.
0: Nei, for vi har jo hatt både på Facebook og på lufta billetter til Rorbuashow, siste reis, Hurtigrutens hus i kveld.
1: Ja.
0: Det han Sindre Olav Fredriksen som inviterte Rorbuashow, der han har med seg et knippe gjester på besøk på scenen, for å fortelle skrøna og vitsa og gode historier.
1: Mhm.
0: Og der hadde vi altså to billetter, en billett til hver vinner.
1: Det har vi, og vi har trukket ut to der også. Første som fikk billett var hun Evelyn Enoksen ifra Stokmarknes, og Yvonne Hansen ifra Sortland. Så de får dra på show i kveld.
0: Mm. Gratulerer, gratulerer, og her kommer en fanfare til hele gjengen. Og da begynner vi vel å komme til vei senje, som det heter.
1: Det gjør vi, tror jeg.
0: Tror vi har gjort jobben vår i dag.
1: Tror det. Tror ikke vi har noe mer igjen oppe på lista, i hvert fall.
0: Planer for helga?
1: Jeg skal slappe av med min stille stemme, så skal jeg slappe av.
0: Ja.
1: Og så skal jeg jobbe litt på søndag.
0: Ok. Så for å play stemmen og halsen og alt det der, så skal du ikke si et ord i hele helga. Du skal ikke...
1: Jeg skal prøve å være så stille som mulig. Ja,
0: ja, ja.
1: Det er godt gjort, hvis jeg klarer det.
0: Vi får se hvordan stemmen er på mandag, om du har klart å play den sånn som han vil.
1: Jeg håper for Guds skyld, for jeg skal jo lese bingoen på mandag også.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det er ganske anstrengende å sette igjen en halv time og lese bingo.
1: Ja, det er det.
0: Når det klør i halsen og man er tett og alt det der. Ja. Så jeg håper virkelig at det ordner seg i løpet av helgen, at det blir en bedring der.
1: Vi satser på det.
0: Ja. Du får ha god bedring, og så jeg har planer om å jobbe litt her med litt ny musikk som skal legges inn i spillelistet. Så har vi litt sånn tekniske duppeditter, vet du, som må fikses. Vi har noen sendere som vi må skifte ut og oppdatere litt sånn der.
1: Det er alltid noen tekniske duppeditter som må ordnes.
0: Når man driver på med lokalradio, så er det alltid noen tekniske ting. Det skal Gud vette. Ja. Nei, men skal vi runde av da?
1: Da runder vi av.
0: Ted Ivar Poulsen og Emily Holen her i formiddagsstudio Radio Bø ønsker alle dere lyttere der ute riktig, riktig god helg.